0: A Dirección Xeral de Tráfico contabilizou 10 vítimas mortais en 10 accidentes registrados nas estradas interurbanas españolas durante a fin de semana do 15 ao 17 de maio. Entre as persoas falecidas hai 7 usuarios vulnerables, 5 motoristas e 2 peóns. Según os datos facilitados pola Dirección Xeral de Tráfico, 7 dos sinistros producíronse en vías convencionais e os 3 restantes en autoestradas ou autovías. Entre os accidentes rexistráronse 2 colisións, 4 saídas de vía e 2 atropelos. Os accidentes tiveron lugar nos municipios de Villarejo del Valle, en Ávila, Consell, nas Illas Baleares, Abrera, Argentona e Vite, en Barcelona, Sada, na Coruña, La Palma del Condado, en Huelva, Valdefresno, en León, Aldea de San Nicolás, en Las Palmas, y Caudete de las Fuentes, en Valencia. No balance por xornadas, o venres rexistráronse 2 accidentes mortais, con 2 vítimas, o sábado 4 sinistros, con 4 falecidos, e o domingo outros 4 accidentes nos que tamén morreron 4 personas. A Dirección Xeral de Tráfico indica, ademais, que no acumulado anual, ata o 10 de maio, contabilizáronse xa 316 vítimas mortais en vías interurbanas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, encadenados a ti.

0: Se estás aí, son si radio. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular de Andalucía gañou as eleccións autonómicas, pero perdeu a maioría absoluta que lograra nos anteriores comicios. A formación liderada por Juanma Moreno pasa de 58 a 53 escanos e queda dous diputados da maioría necesaria para gobernar en solitario no Parlamento andaluz. Os resultados supoñen un revés para a chamada Vía Andaluza, impulsada por Moreno, baseada nun perfil de centro moderado e na intención de manter distancia política con Vox. Deste xeito, o PP necesitará de novo o apoio da formación de extrema dereita para asegurar a gobernabilidade. Pola súa banda, Vox experimenta un crecemento contido e consolida parte do seu electorado cun discurso centrado na prioridade nacional e na inmigración. No bloque da esquerda, o PSOE volve a ser segunda forza, aínda que perde representación parlamentaria. A candidatura encabezada por María Jesús Montero baixa de 30 a 28 escanos, male aumentar en número de votos, e registra o seu peor resultado histórico nunhas eleccións andaluzas en número de deputados. Un dos datos máis destacados da xornada é o avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica a súa representación e pasa de 2 a 8 escanos, conseguindo deputados en 6 provincias. Pola contra, por Andalucía perde o apoio electoral, aínda que limita a caída e mantén presenza parlamentaria. A participación situouse no 64,7%, nunhas eleccións consideradas clave no actual ciclo político estatal. Andalucía, con preto de 7 millóns de electores e 61 deputados no Congreso, convértese así nun escenario determinante de cara ás próximas eleccións xerais. Efectivos do Servicio de Protección da Naturaleza, o SEPRONA, da Garda Civil da Coruña, investigan a 4 homes como presuntos autores de varios delitos relacionados con incendios forestais registrados en distintos municipios da provincia. As actuacións céntranse, por unha banda, nun incendio supostamente intencionado ocurrido no concello de Aranga e, por outra, en 3 lumes provocados por imprudencias graves durante queimas agrícolas en Vilasantar e Abegondo. No caso de Aranga, a investigación está relacionada cun incendio declarado o pasado 30 de marzo na parroquia de Cambás, tras a investigación técnica e a recollida de testemunhos. Os axentes identificaron a un home de 67 anos como presunto autor do lume. Segundo informou a Garda Civil, esta persoa xa figuraba en investigacións anteriores por feitos de características similares, registrados hai anos na zona comprendida entre os municipios de Aranga e Irixoa. O incendio afectou a unha superficie aproximada de 800 metros cadrados dunha plantación de eucaliptos. A rápida detección do foco e a intervención dos medios de extinción evitaron que o lume alcanzase maiores dimensións. Por outra parte, o SEPRONA investiga tamén a 3 veciños de Vilasantar e Abegondo por imprudencia grave ou realizar queimas de restos vexetais sen autorización ou sen adoptar as medidas obrigatorias de seguridade. Segundo a Garda Civil, a falla de control fixo que o lume se propagase fora das zonas previstas e provocase incendios nos concellos de Vilasantar, Abegondo e Betanzos durante o pasado mes de abril. As dilixencias xa foron remitidas ao xulgado de Garda de Betanzos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 4. Astres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico registrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. A Real Academia Galega celebrou no Teatro Principal de Santiago de Compostela o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño, nun acto no que se puxo en valor o seu legado literario e xornalístico e tamén o seu compromiso coa lingua galega. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, foi o encargado de pechar a sesión cun discurso no que advertiu sobre o momento crucial que vive o galego e declarou unanimidade e implicación social e política para a defensa do idioma. Monteagudo destacou a figura de Begoña Caamaño como exemplo de neofalante, lembrou que a autora criada en castelán nos barrios vigueses do Calvario e Colla decidiu adoptar o galego na súa mocidade. Durante a súa intervención, o presidente da Real Academia Galega asegurou que a actitude da cidadanía cara ao galego é máis positiva e máis proactiva que nunca, aínda que advertiu de que a normalización lingüística tamén require impulso político. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
3: Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma. Miñas donas e meus señores, o galego non pode seguir aferrollado no leito de Procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas, mentres outros teiman en estricarlas. Por riba dos intereses de parte, como veu facendo ata agora nos seus 120 anos de historia, que cumpriremos dentro de 3 meses, a Real Academia Galega compromete todo o seu empeño, todo o seu saber e a súa mellor vontade en procurar a unión dos bos e xenerosos a prol dese tesouro que é a lingua de noso.
2: Monteagudo reclamou que a lingua quede fora da confrontación partidaria e fixo un chamamento ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para impulsar o diálogo político e social arredor do futuro do idioma. O acto contou coa presenza de representacións institucionais galegas, entre elas a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, ademais de académicos, familiares e persoas vinculadas á homenaxeada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional deu a razón a cantante Shakira na última causa que mantiña aberta coa Axencia Tributaria Española e concluiu que non defraudou a Facenda no exercicio fiscal do ano 11. A sentenza considera que a artista non tiña a súa residencia fiscal en España durante ese período e obriga agora a Administración a devolverlle 60 millóns de euros, ademais dos xuros correspondentes e das costas do procedemento. O Tribunal rexeita o principal argumento empregado por Facenda ao entender que a cantante non permaneceu en territorio español os 183 días mínimos exixidos para ser considerada residente fiscal. A resolución sinala expresamente que esa permanencia non alcanza os 183 días e considera que as sancións impostas eran contrarias a dereito. A Audiencia Nacional tamén descarta que a estrutura empresarial da artista fose ficticia e conclúe que nin o núcleo principal das súas actividades económicas nin a maior parte da súa actividade profesional estaban situados en España. Os feitos analizados remontanse ao ano 11, cando Shakira realizou unha xira internacional con 120 concertos en 37 países. Segundo a documentación incorporada ao caso, naquela etapa a cantante non tiña vivenda nin fillos en España e tampouco concentraba en territorio español a súa actividade profesional. O abogado da artista cualificou a resolución como o final dun calvario de 8 anos e criticou a actuación da Axencia Tributaria. Pola súa banda, Shakira asegurou que a sentenza pon as cousas no seu sitio despois de anos de sinalamento público.

0: O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, escolleu Vigo para facer balance dos dous primeiros anos da actual legislatura nun acto celebrado no Teatro a Fundación, en Vigo, en o que o partido puxo foco na importancia política da cidade olívica de cara ás próximas eleccións municipais. A presidenta do PP de Vigo, Luisa Sánchez, abriu a xornada facendo referencia á situación política actual e ás críticas do Concello ás actuacións da Xunta na cidade. Sánchez destacou proxectos como Cine Fraga, o CIS Olimpia Valencia ou as vivendas de Navia e asegurou que o Partido Popular debe cambiar o relato sobre os investimentos autonómicos en Vigo. No peche do acto, Alfonso Rueda recoñeceu a dificultade política que supón Vigo para o Partido Popular, aínda que asegurou que a formación non vai a retroceder na cidade olívica.
1: O valor do compromiso en política é xente que sigue pensando que dá igual o que se diga cando te dedicas a política, cando te dedicas aos cargos públicos, é que a xente cho perdoa todo. É que unha mentira tapa a anterior e prepara a seguinte. E eu non creo neso. E ninguén que traballe con nós debe creer neso. E, polo tanto, eu agradezo moitísimo ese traballo que vamos seguindo. Eu lle prometo o coordinador dese programa electoral e a todo o seu equipo que cando chegue o final de legislatura estará completo e se algo non pudo ser o explicaremos e estará completo porque foi un gran traballo.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chegase en avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición que a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo estatuto marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a redución das gardas de 24 a 17 horas con descansos antes e despois e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco. Estas organizacións consideran que a maior parte das reivindicacións dos médicos xa están incluídas no documento. O Grupo Popular proporá a deputada Raquel Arias como nova vicepresidenta do Parlamento de Galicia para cubrir a vacante deixada por Elena Candia. Candia abandonou os seus cargos na Cámara Autonómica despois de converterse na nova alcaldesa de Lugo, despois da moción de censura que prosperou a pasada semana co apoio dunha exconcelleira socialista. A incompatibilidade entre a actividade parlamentaria e o desempeño da alcaldía provocou a súa renuncia automática tanto a vicepresidencia da mesa como a acta de deputada. Dende o Partido Popular de Galicia destacan a amplia experiencia parlamentaria de Raquel Arias, tamén deputada pola provincia de Lugo. Ao longo da súa traxectoria política, Arias xa formou parte da mesa do Parlamento como secretaria e exerceu como viceportavoz do Grupo Popular e portavoz en distintas áreas. Ademais da súa actividade parlamentaria, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa do Concello de Sober. A elección da nova vicepresidenta someterá a votación este martes durante o pleno da Cámara Galega. A mesa do Parlamento continuará presidida por Miguel Santalices e contará tamén con Montse Prado como vicepresidenta segunda, mentras que o exconselleiro Julio García Comesaña manterá o seu posto como secretario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

Buen día, hola, ¿qué tal? Saudos, no nome dos servicios informativos de Si Radio de Galicia. As 8 horas e un minuto, comenzamos Galicia Primeira Hora deste 19 de maio de 2026.

0: conmoción na cidade de Lugo despois de que unha muller fora apuñalada por o seu fillo durante un brote psicótico. Unha muller faleceu no día de onte na Universidade Lucus Augusti, falleceu onte de madrugada, despois de resultar gravemente ferida ou ser apuñalada supostamente por o seu fillo durante un brote psicótico. A muller permanecía dende o domingo ingresada na unidade de cuidados intensivos, donde chegou con vida, pero en estado grave, despois dos feitos que tiveron lugar nunha vivenda situada na Praza de Bretaña, donde o home convivía cos seus pais. Según as primeiras investigacións, o agresor tería atacado a súa nai con unha arma branca no interior do domicilio. Despois da agresión, o home abandonou a vivenda e foi o pai do presunto autor quen, ao voltar ao domicilio e encontrar a súa muller ferida, deu aviso aos servicios de emerxencia. Ato lugar desplazáronse varias patrullas da Policía Nacional e da Policía Local de Lugo. Os axentes encontraron a vítima con varias feridas de arma branca e perdendo abundante sangue. A muller foi trasladada de urxencia ao hospital en estado crítico, aínda que finalmente non poido superar a gravedade das lesións e morreu na madrugada de onte. A Policía Nacional detivo o suposto agresor poucas horas despois do ataque, que tamén foi atendido no hospital, e mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias do que pasou, aínda que polo momento está decretado o segredo de sumario.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Imos con titulares de este 19 de maio. Atopan o corpo sen vida de un home no porto de Boiro, na Coruña. Gómez Besteiro insta a Rueda a sumarse ao goberno na financiación do galego da inteligencia artificial para evitar que perda espacio. Galicia amplía aos homes de ata 25 anos a vacinación frente ao virus do papiloma humano. Detidos tres homes e investigado un menor por unha pelexada con un coitelo e un arma de lume simulada en Foz. Detidos dous xoves, un deles menor de idade, por roubar nunha estación de servicio e nun garaxe de Ribadeo. Rueda anuncia a incorporación de 18 novos inspectores sanitarios para mellorar a xestión das baixas. Seis galegos entra a tripulación da flotilla a Gaza, interceptada por Israel, según a Global Sumud Flotilla. A Xunta autoriza o primeiro convenio en con cofradías para rexenerar e recuperar bancos marisqueiros. E fora de Galicia. Moreno aposta por un goberno do Partido Popular en solitario e avisa a Vox non sería razonable a queda do sillón. Vox non aclara se vai a pedir entrar no goberno de Andalucía, pero insiste en que vai condicionar ao Partido Popular. Os varóns do PP pechan filas con Moreno e creen que ten lexitimidade para gobernar en solitario sin Vox. Ferraz deixa a autocrítica ao PSOE andaluz, como pasa casi que sempre, e garante que a derrota non se repetirá nas xerais. Iso é un firmado, esa garantía firmada, a derrota nas xerais non se vai a ver. Montero di que asumirá o seu escano para liderar a oposición en Andalucía sin asegurar si por 4 anos. E di, vou minuto a minuto. E outro detido por matar aos seus pais, con neste caso con arma de lume, ocurriu en El Ejido, en Almería, e hai outros 4 feridos. Elon Musk perde a demanda interposta contra Sam Altman de OpenAI. OpenAI este de ChatGPT. Álvarez denuncia a retención ilegal de Israel de entre unha e dúas decenas de españoles da flotilla a Gaza. Como decíamos antes, entre os 6 galegos. Baixan un 52% as chegadas de migrantes en patera a España, ata 6.782 persoas, pero suben un 246% en Ceuta e Melilla. 13 dos 14 saillados do Gómez Ulla dan negativo na segunda proba PCR. Pedro Sánchez pide dar un impulso definitivo ao tratado de pandemias para reforzar a saúde global. A lo menos 3 víctimas e 2 sospeitosos mortos nun tiroteo nunha mezquita de San Diego en Estados Unidos.

e o caso de Shakira. E llega nueva batalla a Facenda. En principio, porque Facenda pensa recurrir, Xa olemos no día de onte no diario El País que un alto cargo de Facenda informou que pensa recurrir. Hoxe en El País tamén fai algún, hai algún titular especial con respecto a toda esta polémica de, bueno, polémica, no, con respecto ás eleccións andaluzas, que de momento non é moita polémica isto de que Vox entre no goberno ou non entre no goberno. Bueno, pois di El País que el ala dura del PP se revuelve contra la moderación. Así no se llega a la Moncloa, afirma. E dice que a pérdida da maioría absoluta en Andalucía reabre o diálogo estratégico sobre a vía Moreno ou a vía Ayuso.

Abía Moreno sería así más parecida de Feijóo. Moderada, incluso con independientes dentro do goberno, máis tecnócrata. E Abía Ayuso sería así como máis tipo Vox, non? Sin selo. Como se lle deixan. Hai este entrecomillado de así non se llega, pero a fuente del país non, el país non cita. En todo caso non pon esas comillas, non teñen nome nin apelidos, teñen fuentes. Que é moi lícito, moi lícito. Porque xa sabedes que moitas veces nos partidos políticos, se alguén fala de máis, xa non está na foto o seguinte día. E esa, eso que vin de o que se move non sale na foto, pois é por iso, Os partidos non, en xeral, Entón, ah, no, que este é máis democrático. Digo vos que non. Como outra cousa son as asambleas, donde moitas veces tamén gana quen queren os que máis ou menos promoven a asamblea, inda que a veces non lle sale ben, porque en fin,

Imos ver como están as carreteras tamén, pero antes vamos a coñecer as temperaturas. Está chovendo en boa parte de Galicia esta hora. Bueno, chuvia miudiña, porque durante as primeiras horas de hoxe cruza Galicia unha fronte pouco activa que deixa ceos nubrados con chuvias que van a ir remitindo co avance da mañá. Pola tarde, os ceos quedarán alternando nubes e claros con máis claros no norte e aínda algún chubasco moi illado e puntual no sur. As temperaturas experimentarán un lixeiro a moderado ascenso, especialmente os valores nocturnos. Os ventos soprarán moderados do suroeste. As temperaturas que non as dixen. Temos en Lugo xa 9 grados, un poquinho moito, bueno, bastante máis altas que onte. E o resto de Galicia, pois, bastante máis altas. 12 grados en Ferrol, 12 grados en Santiago de Compostela, 10 grados en Ourense e 13 grados en Pontevedra, 13 na Coruña e 14 en Vigo. E agora vamos ao mércores, o día de mañá, que vai amanecer con algunha chuvia e con néboas e que vai a ir despexando ao longo do día. O mércores, di Meteo Galicia, Galicia vai recuperar a influencia das altas presións e deste xeito teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior, disipándose co avance do día, deixando os ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas van estar en lixeiro descenso, mentras que os valores máximos experimentarán un moderado ascenso, sendo notable na metade sur da comunidade. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable durante a xornada de mañá, donde xa se espera alcanzar algunhas temperaturas elevadas en Galicia. O día que mellor estará, pues será o día de pasado mañá, o xoves. O xoves teremos altas temperaturas en Galicia. Poden chegar incluso en Ourense aos 30 grados, o que parece que é bastante normal, ¿no? Xoves.

A Dirección Xeral de Tráfico non nos comunica así ninguna circunstancia extraordinaria, máis alá das obras que temos, numerosas obras nas distintos viais, pero hai tamén algunha cousa na A8, velocidade limitada a 80, pero neste caso non é por velocidade reducida como noutros días. Dende o punto quilométrico 536 o 552 da A8, o que nos di é que hai vento. Vento. Dende o punto quilométrico 536 a 552, todos os carriles da A8 entre Lourezá e Abadín afectados por vento dende esta madrugada. O nivel de servicio, según os niveis de servicio da DGT, é amarelo. Pódese pasar, pero moita precaución. 80 km por hora. Así que se van vostedes a ir a Foz, ou van a ir a Ribadeo e teñen que pasar por A8, ou veñen de Foz, de Ribadeo, cara a Santiago, ou a Coruña, xa saben, na A8 e de novo, nese tramo de Lourenzá a Abadín, problema por vento.

0: Imos a ver como está tamén no mapa de incidencias de 212. Como hai, que o que está pasando no mapa de incidencias. Podemos ver se si temos algún accidente de tráfico en algún vial de Galicia que poida ser reseñable. E efectivamente temos un accidente marcado xa en Meaño. Ocurriu as chamadas, ocurriu ás 8:10 da mañá de hoxe. E o accidente con feridos parece ser importante. Este accidente é na G41, no punto kilométrico 16,5. Hai un carril afectado, carril dereito en sentido decrecente, en no municipio de Meaño. Tráfico lento, por iso, e hai que ir despaciño. En Meaño, de momento, na AG41, temos esa incidencia contrastada pola Dirección Xeral de Tráfico e polo mapa de incidencias do 112 Galicia, que así como nos facemos a información en directo totalmente. Ahora mismo, que se estou falando ás 8:19, estou vendo este mapa e vendo como está a situación na comunidade galega. Para contarles a ustedes, claro. A los que van no coche non teñen posibilidad de ir mirando mapas nin tempo, ¿no? A mí non se me ocurre mirar o mapa este ningún día do ano, salvo que teña que viaxar ou salvo que este aquí en directo, ¿eh? Isto é Galicia Primeira Hora, isto é Si Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: A Real Academia Galega celebrou este 17 de maio o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño nun acto no Teatro Principal de Santiago no que se puxo en valor a súa obra literaria, o seu compromiso co feminismo e coa lingua galega e tamén a súa traxectoria xornalística. A sesión contou con intervencións da académica e xornalista Ana Romaní, da escritora Marilar Aleixandre, do editor e expresidente da Real Academia Galega Víctor Freixanes e tamén do presidente da Real Academia Galega Enrique Monteagudo. Romaní, na súa intervención, destacou a actualidade do pensamento de Begoña Caamaño e reivindicou o seu modelo de radio cultural e de servicio público. Escoitamos a Ana Romaní.
2: A súa é unha vibración que se fai presente. Non é posible asociala cunha ausencia, senón coa reverberación que aínda nos toca. Esa pulsión teima en se facer de novo voz. As leis da física ou da poética poderán explicar este enigma. Un corpo emite unha luminosa reverberación 4.222 días despois de se apagar, 6.079.680 minutos de incandescencia sonora desde a súa desaparición. Acudamos á poética para tentar apreciar

0: na súa esculca. Gústame saber, afirma. O saber é nela estímulo. A curiosidade é unha posición de apertura ao mundo, promesa atendida ao exterior, empuxe que move o percorrer incesante do seu pensamento. Un coñecemento situado que se traduce nunha exposición constante á dúbida. Como periodista, sabe que é a pregunta a que xera o movemento, a que procura o motivo e a causa. Coñecer, avisou. A falta de coñecemento leva á alienación, á falta de liberdade. A pregunta dá corpo, materializa, pon en valor, establece unha conexión. Toca, tócame, decátate de que existo, escribiu Roland Barthes. Falaba da escoita. Ela fai preguntas e escribe artigos nos que se interroga e nos interroga. Pregunta, por exemplo, é posíbel construir un futuro partindo do esquecemento? A quen pertence o corpo das mulleres? Que é o que entendemos por democracia? Só pan e circo. Ela rexistra os datos, tira outras lecturas, observa desde outro lugar. Quizáis, á luz da lectura das científicas e pensadoras feministas Karen Barat e Donna Haraway, a de Begoña Camaño sexa unha pescuda na difracción. Non máis do mesmo, non o reflexo do mesmo, senón o que difire, a interferencia, a diferenza que importa.
1: Pola súa banda, Marilar Aleixandre centrou a súa intervención na reinterpretación feminista dos mitos presentes na obra da autora homenaxeada este ano. Begoña Camaño apropiase dos mitos gregos e artúricos e vai zurcindo nos lugares en branco na tea rachada da que desaparecen as mulleres, as súas voces, as súas historias. Marilar Aleixandre.
2: A revelación dos pés de barro das figuras míticas. Desescribir e máis narrar o que non foi narrado. Escavar vidas que non interesaron a ninguén. As das persoas, as das mulleres, as que o poder convenceu de que as súas vidas, as súas palabras, as súas voces carecían de importancia. Begoña Camaño, a narradora feminista, vai zurcindo con fío violeta linguas cortadas. Linguas que nos mitos son cortadas físicamente, no que constitúe unha castración simbólica. No relato artúrico do Mabinogion, O soño de Max Engledig, os invasores cortan as linguas das mulleres, non fose a súa linguaxe se mesturar coa deles. No mito grego, logo de violar a Filomela, Tereo corta a lingua. A violencia é ás veces física, cortar, esgazar. Outras veces é violencia simbólica, discursiva. Sen seren cortadas, as linguas das mulleres foron reducidas ao silencio, cosel as bocas. O silencio forzado tamén deixa cicatrices que é necesario desbridar. Compre atender as cicatrices, Begoña, leválas á vista. As voces das mulleres foron borradas dos relatos, dos mitos. No primeiro canto da Odisea, Telémaco, un adolescente máis un adolescente varón, manda calar a nai. Nai, volve xa ao teu cuarto, ocúpate dos labores que che son propios ao tear e ao fuso. De falar, coidarémonos os homes, principalmente eu.
1: Tamén interviu Víctor Freixanes, que foi presidente da Real Academia Galega e editor das novelas de Camaño, que salientou a forza literaria da súa narrativa.
3: O feito de dedicar o Día das Letras Galegas a unha persoa tan próxima a nós condiciona a súa significación, pois impídenos manter a distancia temporal que de primeiras parece garantir a obxectividade. Mas tamén nos aproxima a súa obra, a súa personalidade. Compartimos o seu tempo e as súas circunstancias. Entendemos os contextos de outra maneira. Begoña Camaño ponnos diante dun tempo próximo no que se producen cambios moi profundos na realidade social de Galicia. A importancia hexemónica das cidades, por exemplo, o desplazamento da cultura e o mundo rural, os movementos migratorios internos.

0: modernos, a xeración dos sabós que se vai extinguindo, as novas formas de comunicación social e de consumo, novas modas, novas tecnoloxías, novos usos que transformaron moi profundamente, repito, a nosa realidade, ben diferente dados que tradicionalmente podemos denominar os clásicos das letras. Begoña Caamaño era unha rapaciña expelida do barrio vigués do Calvario, criada na memoria dun sabós, xente humilde que viñan do rural, mas instalados nun universo de profundos cambios que anunciaban unha Galicia nova, complexa, condicionada polo crecemento industrial, que importa masivamente man de obra das aldeas, familias enteiras, o barrio de Colla, por exemplo, que Begoña se incorpora na adolescencia, é unha mostra desa nova realidade, un salto cualitativo na formación da autora que deixa os xogos da infancia e descobre, entre outras cousas, o conflito social, as desigualdades de clase, mundos diferentes, moitas veces cheos de contradicións, entre outras, a contradición da nosa lingua.
1: O peche da sesión correu a cargo de Enrique Monteagudo, que aproveitou a celebración para facer unha chamada á defensa activa do galego. Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma, dixo o presidente da Real Academia Galega.
2: O ano en curso, por mor do acordo do Parlamento de Galicia, estamos tamén celebrando a figura de Ramón Otero Pedrallo. Permítanme evocar brevemente o seu perfil, lembrando unhas palabras que pronunciou no Parlamento Español durante o debate do artigo 4º da Constitución da Segunda República, que trataba precisamente da oficialidade das linguas. Naquela ocasión, como ustedes saben, ele era diputado, o ilustre intelectual e galeguista insigne deixou dito: "A lingua galega nosa, falada pola maioría do noso povo, é a única garantía e o único vehículo que temos para que o día de mañá o mozo espírito galego, que está soterrado baixo unha morea de camadas de incomprensión, poida acordar. Aceptamos cos brazos abertos o castelán, mas sen ningún sentimento de hostilidade, propugnamos que a nosa lingua, en colaboración con todas as outras linguas de cultura moderna e universal, sexa considerada a par da nobre lingua castelá, non pola súa antigüidade nin pola súa beleza que as teñen, senón pola esperanza que nos inspira cara ao futuro. A esperanza que nos inspira cara ao futuro", dixo o señor Retrasalva en 1931. E que diríamos hoxe, case un século despois? Fai hoxe 2 anos, na celebración do Día das Letras Galegas de 2024, o daquela presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, fixo un chamamento calorosamente acollido a favor dun pacto político e social pola lingua galega. Poucos meses máis tarde publicábanse os datos da enquisa sobre o idioma realizada polo Instituto Galego de Estatística. Aquelas cifras estarrecedoras denunciaban na súa severa elocuencia a aceleración do proceso de sustitución do idioma propio do país. Unha tendencia que xa hai máis de 50 anos denunciou Xesús Alonso Montero, o mestre que hai pouco nos decidiu, en frase que el mesmo usaba, ir dormir fora, e que agora tanto botamos en falta. E que está unha tendencia que está atinxindo niveis críticos, tanto polo descenso do número dos seus falantes, canto pola mingua da competencia para falalo e escribilo, especialmente acusados entre a poboación máis nova. Moita xente pregúntase: o noso idioma está sentenciado? Quedará entelado eternamente o xeito de Merlín nunha gaiola de cristal? Rotundamente, non. Abundan os signos de que a cidadanía é cada vez máis consciente tanto da gravidade da situación canto da urxencia de adoptarmos remedios eficaces para superala. Destacan polo seu impacto as iniciativas que se levan desenvolvido en ámbitos como o ensino, o deporte, a publicidade, os medios de comunicación ou a empresa, mentres que a ninguén se lle escapa, o propio presidente da Xunta fixo mención antes a isto, as altas cotas de popularidade da produción musical en lingua galega entre a xente nova. Sí, son millentas persoas, asociacións, institucións, empresas e colectivos de diverso tipo que están preguntándose: que podo facer eu? O que podemos facer nós para salvar o galego. Velaí temos pois sólidos motivos para confiar na atitude da sociedade cara ao galego, máis positiva e máis proactiva que nunca. Porén, a implicación das xentes non abonda para tornar o declive do noso idioma. A súa normalización alenta no compromiso cidadán, pero para atingir un pulo decisivo require un imprescindible impulso político. Existen fórmulas eficaces para reverter o seu devalar sen mancar sentimentos nin coutar liberdades. Propostas máis ou menos elaboradas, máis ou menos abranxentes, non faltan. Moitas poden colleitarse no dossier Un país coa súa lingua, artellado polo Foro Participativo do Consello da Cultura Galega. Outras poden atoparse no protocolo Lingua Vital Xa, impulsado pola plataforma Queremos Galego. E con certeza, a actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, promovida pola Xunta de Galicia, alumeará un inventario de propostas valiosas. Aínda así, precisamos novas ideas, pero sobre todo o máis importante é que as propostas e as ideas non queden lucindo no papel. Poderemos, entre todos e todas, atopar o fío de Ariadna que permita ao galego escapulirse por fin do laberinto do Minotauro. Ou seguirá preixado o xeito de Penélope, nangueira estéril, teren uns pola noite o que teceron outros polo día. Para superar os desafíos que confrontamos, contamos coa inspiración de figuras como a que hoxe é obxecto da nosa homenaxe. Como se lembrou aquí, Begoña Caamaño foi unha rapaza castelanfalante de Vigo que por puro amor ao país se converteu en neofalante e desenvolveu a súa carreira profesional na nosa lingua. Para coroar o esforzo, aquela xornalista honesta e rebelde empeñou todo o seu talento en arborar unha obra literaria que tamén escintila pola súa prodixiosa calidade lingüística. Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma.
1: O Pleno das Letras Galegas reuniu representacións institucionais, académicos e familiares de Begoña Caamaño nunha xornada na que tamén hubo música tradicional e actuacións da cantante Sofía Espiñeira.

0: A Xunta de Galicia vai reforzar os equipos de inspección de servicios sanitarios coa incorporación de 18 novos profesionais para mellorar a xestión das baixas laborais. Así o anunciou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, despois da reunión do Consello da Xunta deste luns. A medida inclúe a contratación de 9 inspectores médicos e 9 subinspectores sanitarios que se repartirán entre as 7 áreas sanitarias galegas. A previsión é que a incorporación se desenvolva durante os próximos 3 anos cun investimento superior aos 3 millóns de euros. O Executivo galego tamén aprobou cambios no protocolo de seguimento das incapacidades temporais co objetivo de facer máis áxil e resolutivo o procedemento. As propostas de alta formuladas polas mutuas deberán estar debidamente motivadas, e se a documentación é insuficiente, o personal inspector citará o paciente para unha revisión presencial antes de decidir se procede ou non á alta médica. Segundo os datos facilitados pola Xunta, as unidades de inspección tramitaron máis de 38.000 propostas de alta de mutuas durante este ano e máis de 10.700 solicitudes de probas diagnósticas. Ademais, a integración destas probas na historia clínica electrónica permitiu evitar 1.300 duplicidades en 2025. A Xunta tamén destaca o balance do plan de mellora da incapacidade temporal posto en marcha no ano 24. Ata finais de abril, revisáronse máis de 132.000 procesos de baixa e deronse preto de 32.000 altas tras valoración da inspección sanitaria. Escoitamos ao presidente da Xunta.
1: Recordarán que xa pusemos en marcha no ano 2024 un plan especial, unha serie de actuacións especiais para empezar a axilizar todo o proceso de incapacidades temporais e reducir a burocracia ao realizar os trámites, que desto va tamén o plan no que agora mesmo a Xunta está embarcado e que xa tivo o seu primeiro acto coa reunión logo de constituirse o diálogo social a semana pasada. Recordarán que en aquel momento, no ano 2024, xa explicou, non sei, un momento tamén o Consello de Sanidade os resultados, desenvolvemos actuacións específicas por áreas sanitarias, empezando nos lugares en que se detectaba un maior número da incidencia das baixas. Lugo, Ferrol, Santiago, Coruña, agora estamos facendo en Vigo. De todo ese proceso se derivou que foron revisadas 132.000 procesos de baixa, 132.000 baixas, e que unha cuarta parte, en cómputo global, recibiron a alta despois desta revisión especial, prácticamente un de cada 4. Tamén durante ese tempo, outras medidas, os hospitais foron expedindo directamente partes de baixa, que era algo que evitaba e evita que o paciente teña que ir buscar o día seguinte ao centro de saúde, casi 6.000, algo máis de 5.900, e todas as probas que realizaban as mutuas, que están realizando as mutuas, xa se incorporan directamente ao historial clínico do que ten o paciente nos Sergas, polo tanto, evítanse duplicidades, ter que facer unha proba que xa está realizada, se realiza a mutua, xa non ten que realizarla o Sergas, porque queda incorporada directamente no historial electrónico, no sistema Janus, que ten o paciente na sanidade pública. Bueno, isto foron as actuacións que empezamos xa no ano 2024. No debate sobre política xeral anunciamos un novo plan integral para seguir avanzando neste eido, e o acordo de hoxe ten que ver con todas estas novas actuacións que queremos seguir facendo. Hoxe acordamos reforzar a inspección sanitaria, ao redor de inspección sanitaria sirve unha parte importante deste plan integral, reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais adicados especificamente a estas tarefas, a dar resposta ás medidas de mellora da xestión das baixas laborais que a Xunta de Galicia quere levar a cabo. Xa que son 18 novos profesionais, 9 inspectores e 9 subinspectores que vanse sumar os equipos de inspección das áreas sanitarias que estaban adicando unha parte do seu traballo a toda esta cuestión. Esta contratación vai supoñer ao redor de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos da súa vixencia e xa digo que serán 18 profesionais adicados especificamente a estas tarefas. Ademais, outra, xa avanzábamos na reunión de diálogo social da semana pasada. Outro acordo que se tomamos no Consello da Xunta de Galicia foi seguir modificando para mellorar o protocolo para a xestión clínica e seguimento das baixas laborais, conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo. Hai dúas grandes novidades. Primeiro, as mutuas xa non terán que solicitar, como tiñan que facer a todo agora, unha autorización para cada proba que realicen o paciente. Bastará unha única solicitude por traballador á sanidade pública e poderán levar a cabo os tratamentos que, ou as probas que sexan precisos. E a última palabra sempre a vai seguir tendo a sanidade pública a través da inspección sanitaria. Por iso reforzamos os equipos de inspección con estes, en principio, e polo de agora, 18 novos profesionais. Si a inspección sanitaria entendera que a alta que dá a mutua non está debidamente acreditada, chamará directamente o paciente para unha nova consulta. Por lo tanto, a última palabra sempre vai seguir estando sempre en mans da sanidade pública. Por lo tanto, seguimos dando pasos para levar adiante este plan integral, levando tamén estas medidas a foron adiantadas no diálogo social e coa intención, xa digo, de actuar como anunciamos, no que consideramos agora mesmo un problema constatado por moitísimas persoas e moitísimos colectivos empresariais que se manifestaron ao respecto.
2: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
0: Un home de 45 anos foi detido en Lugo como presunto autor da morte da súa nai, unha muller de 76 anos que faleceu este luns no Hospital Universitario Lucus Augusti despois de ser agredida con arma blanca no domicilio familiar. Os feitos producíronse no número 20 da Praza Bretaña, no centro da cidade. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, o home que convivía coa vítima presuntamente atacou a súa nai durante a mañá do domingo, causándolle varias feridas punzantes. Foi o pai do detido, marido da vítima, quen alertou aos servizos de emerxencia ao regresar á vivenda e atopar a muller ferida no chan. A todo lugar desplazáronse efectivos das policías local e nacional e unha ambulancia do 061. A vítima foi trasladada de urxencia a ULA e ingresou na unidade de cuidados intensivos, onde finalmente faleceu nas primeiras horas de este luns. Despois da agresión, o presunto autor abandonou a vivenda, aínda que foi localizado pouco despois nas proximidades da estación de autobuses. Debido ao seu estado, recibiu asistencia sanitaria antes de ser arrestado. Según as primeiras hipótesis da investigación, o home podería sufrir un brote relacionado cun trastorno psiquiátrico que padecía dende hai anos. Actualmente permanece ingresado na área de psiquiatría do ULA baixo custodia policial. A causa permanece baixo segredo de sumario e, polo momento, non está previsto que o detido pase a disposición xudicial ata que se avalíe o seu estado. Os médicos de toda España están chamados dende este luns a unha nova xornada de folga para reclamar melloras laborais e un marco propio de negociación co Ministerio de Sanidade. Trátase da cuarta convocatoria estatal deste ano e chega sen avances significativos nas conversas entre ambas partes. O conflito continúa bloqueado despois das movilizacións celebradas a finais de abril. Os sindicatos convocantes reclaman a intervención do presidente do Goberno, Pedro Sánchez, para desbloquear a situación, unha petición a que tamén se sumaron o Partido Popular e o PNV. Dende o Ministerio de Sanidade, dirixido por Mónica García, deféndese que o novo Estatuto Marco mellora as condicións laborais do colectivo médico. Entre as medidas propostas figura a reducción das gardas de 24 a 17 horas, con descansos antes e despois, e a limitación da xornada semanal máxima a 45 horas frente ás 48 permitidas pola normativa europea. O acordo foi negociado durante máis de 3 anos cos sindicatos presentes na mesa estatal do Estatuto Marco. Estas organizacións consideran que a maior parte das reivindicacións dos médicos xa están incluídas no documento. O Partido Popular de Andalucía gañou as eleccións autonómicas, pero perdeu a maioría absoluta que lograra nos anteriores comicios. A formación liderada por Juanma Moreno pasa de 58 a 53 escanos e queda dous diputados da maioría necesaria para gobernar en solitario no Parlamento andaluz. Os resultados supoñen un revés para a chamada Vía Andaluza, impulsada por Moreno, baseada nun perfil de centro moderado e na intención de manter distancia política con Vox. Deste xeito, o PP necesitará de novo o apoio da formación de extrema dereita para asegurar a gobernabilidade. Pola súa banda, Vox experimenta un crecemento contido e consolida parte do seu electorado cun discurso centrado na prioridade nacional e na inmigración. No bloque da esquerda, o PSOE volve a ser segunda forza, aínda que perde representación parlamentaria. A candidatura encabezada por María Jesús Montero baixa de 30 a 28 escanos, male aumentar en número de votos, e registra o seu peor resultado histórico nunhas eleccións andaluzas en número de deputados. Un dos datos máis destacados da xornada é o avance de Adelante Andalucía, que cuadruplica a súa representación e pasa de 2 a 8 escanos, conseguindo deputados en 6 provincias. Pola contra, Por Andalucía perde o apoio electoral, aínda que limita a caída e mantén presenza parlamentaria. A participación situouse no 64,7% nunhas eleccións consideradas clave no actual ciclo político estatal. Andalucía, con preto de 7 millóns de electores e 61 deputados no Congreso, convértese así nun escenario determinante de cara ás próximas eleccións xerais.
2: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. As 9 da mañá, estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, fala vos Gabino Porto. Conmoción na cidade de Lugo despois de coñecerse que un fillo deulle morte a súa nai nas últimas horas. Os datos que temos, por o momento o asunto está baixo segredo de sumario. Os datos que temos é que unha muller faleceu no hospital Lucus Augusti na madrugada de onte, lun. Despois de resultar gravemente ferida, o ser apuñalada supostamente por o seu fillo durante o psicótico. A muller permanecía dende o domingo ingresada na unidade de cuidados intensivos, donde chegou con vida, pero en estado grave. Despois dos feitos que tiveron lugar nunha vivenda situada na Praza de Bretaña, donde o home convivía cos seus pais. Según as primeiras investigacións, o agresor tería atacado a súa nai con arma blanca. Ela pasaba dos 70 anos e el tería os 45. Atacouna con arma blanca no interior do domicilio e despois fuxiu. O home abandonou a vivenda e foi o pai do presunto autor quen o regresara á vivenda. Despois de estar dando un paseo, encontrou a súa muller ferida. Deu aviso aos servicios de emerxencia. A to lugar desplazáronse varias patrullas da Policía Nacional e da Policía Local de Lugo. Os axentes encontraron a vítima con varias feridas de arma branca e perdendo abundante sangue. A muller foi trasladada de urxencia ao Hospital Lucus Augusti en estado crítico, inda que finalmente non poido superar a grave edade das lesións e morreu na madrugada. A Policía Nacional detivo o suposto agresor poucas horas despois do ataque, que tamén foi atendido no Hospital Lucus Augusti, e mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias do ocurrido, pero como dixemos, o asunto está declarado secreto. Pero chove sobre mollado, fora de Galicia neste caso. Outro asunto similar nas últimas horas que do que teñemos coñecemento fai momentos. Fai instantes coñecemos que hai un detido por matar os seus pais con arma de lume en el ejido Almería e ademais causou varios feridos. Un deses feridos é un bebé. Un home foi detido como presunto autor dun tiroteo registrado a última hora de onte na localidade almeriense de Lejido e saldouse este tiroteo coa morte dos seus pais e outras 4 persoas feridas, entre elas 2 persoas menores de idade, un neno de 7 meses. Informaron nas últimas horas fontes de investigación. O presunto autor dos feitos entregouse hoxe nas dependencias da Policía Local e ten relación familiar coas vítimas, xa que os fallecidos son os seus pais. Os primeiros avisos alertando sobre estes disparos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo. Cando se foron alí, atoparon a 2 persoas falecidas dentro dun turismo con impactos de bala. Ambos son un matrimonio e son os pais do autor dos feitos. Fontes da Garda Civil informaron que un dos menores feridos ten 7 meses de idade e encontrase en estado crítico. Trátase do fillo, atención, do autor dos feitos. Outro dos feridos é un menor de 2 anos de idade, mentras que os outros 2 feridos que se encontran hospitalizados son unha muller en estado grave e un home de 60 anos. Non temos máis datos sobre isto a esta hora da mañá.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.
0: E esta hora temos 2 incidencias nas estradas de Galicia. Unha delas, un accidente que ocurriu ás 8:10 da mañá. moi perto de Sanxenxo, e o outro en Vigo. Este accidente das 8 menos de da mañá, que nos di o mapa de incidencias que ocurriu perto de Sanxenxo. Tivo carril cortado. Tivo carriles un carril cortado da autovía dos Anés. E apunta agora tráfico, outro accidente. A Dirección Xeral de Tráfico apunta outro accidente no municipio de Ribeira, a Coruña, ás 8 da mañá, na estrada DP7309. De momento non temos datos tampouco sobre este accidente. Outro accidente era no municipio de Meaño, e sobre o accidente de Vigo non temos información a esta hora. Os datos que nos sinalan é que ocurriría na circunvalación de Vigo, na AG57. Foi fai 30 minutos e de momento aínda non temos datos. Circulen con precaución. Este accidente produciuse xustamente donde un camión fixo tixeira recentemente na zona, nunha zona da AG57, na circunvalación de Vigo. Pues sería VG20, ¿no? En este caso, que a interconexión entre a G57 e a VG20, nunha zona onde hai un radar posto recentemente que está preparado para sancionar, porque a reducción da velocidade nunha zona de línea recta é impresionante. Non lembro agora Si se pode ir a 120 ata ali, e xustamente a velocidade redúcese a 80 km por hora ou incluso menos. Nese punto foi donde se produciu este accidente de tráfico no día de hoxe. E aparte de todo isto, temos algunha advertencia máis da Dirección Xeral de Tráfico nas estradas galegas. Por vento na A8, perto de Mondoñedo, velocidade máxima en A8 a 80 km por hora entre os puntos kilométricos 536 e 552 por vento. Nos puntos kilométricos 536 e 552, todos os carrís afectados en ambos sentidos. Dende esta madrugada, o nivel de servicio según a dirección, según os niveles de servicio da Dirección Xeral de Tráfico é amarelo, provincia de Lugo, municipios entre Lourenzá e Abadín. Por o momento, pois o demais que temos nas estradas de Galicia, pois son datos que se refiren a obras, a vehículos detidos, a circunstancias diversas nas estradas que nos exixen ter moitos ollos ao volante. Non podemos distraernos porque a situación das estradas, dende logo, neste momento e neste ano, non é a mellor. E non é a mellor por as choivas de febreiro, que deixaron buracos, que deixaron desfeitas, e non é a mellor por a cantidade de obras que se están a producir para meter remendos, porque ao final a mitad destas obras que se fan son remendos que non solucionan nada e que dentro dun ano estaremos igual ou peor. Pero bueno, son as cosas que hai. É o que hai, non?

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Sobre ese accidente da G41, o seu paso por Sanxenxo, temos algún dato que nos pasa xa ao 112 Galicia. Dúas personas resultaron feridas despois dunha colisión entre dous vehículos na G41, o seu paso por Sanxenxo. Ambas dúas foron trasladadas en ambulancia polos servicios sanitarios. Foi 10 minutos antes das 8 da mañá. O 112 Galicia recibiu aviso de un accidente entre dous vehículos que acabaron volcando no quilómetro 17 da G41 en dirección Pontevedra, na parroquia de Nantes, en Sanxenxo. Os condutores dos coches que obstaculizaban a circulación conseguiron sair antes de que chegaran os servicios de emerxencia. En este operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061, Bombeiros do Salnés, o GES de Sanxenxo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os Servicios de Mantenimento de Carretera. Os equipos de emerxencia están siguen traballando na zona para a limpeza da mesma, polo tanto, ten que circularse con moita precaución en a G41, o seu paso por Sanxenxo. Sigue necesario circular con moita precaución e, ademais, un dos carrís estaría cortado neste momento.
0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Imos con titulares desta xornada de 19 de maio. Morre en Lugo unha muller despois de ser apuñalada polo seu fillo durante un brote psicótico. Atopan o corpo sin vida dun home no porto de Boiro, a Coruña. Gómez Besteiro insta a Rueda a sumarse ao goberno na financiación do galego. Da intelixencia artificial para evitar que perda espacio. Galicia amplía aos homes de ata 25 anos a vacinación frente ao virus do papiloma humano. Detidos tres homes e investigado un menor por unha pelexada con un coitelo e un arma de lume simulada no municipio de Foz. Detidos dous xóvenes, un deles menor de edade por roubar nunha estación de servicio e nun garaxe en Ribadeo. Alfonso Rueda anuncia a incorporación de 18 novos inspectores sanitarios para mellorar a xestión das baixas. Seis galegos entre a tripulación da flotilla a Gaza interceptada por Israel. Según a Global Sumut Flotilla, estarían neste momento retidos. A Xunta autoriza o primeiro convenio con cofradías para rexenerar e recuperar bancos marisqueiros. Son os temas que temos de Galicia agora. Imos tamén a repasar algúns aspectos de España e o mundo. E hai unha noticia de última hora. Atención, que é un auténtico bombazo.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E esta noticia de última hora que lles decimos que é de gran calado é que o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordou investigar ao expresidente do goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, no caso Plus Ultra, por presunto blanqueo de capitais, según confirmaron fontes do caso. Calama indaga que o presunto uso irregular dos 53 millóns de euros que o goberno concedeu á aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante a pandemia. Atención, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente do goberno de España, imputado no caso Plus Ultra. Veremos se hai reacción a esta noticia que acaba de difundir Europa Press nalgún medio. El País. Zapatero imputado por blanqueo de capitais no caso Plus Ultra na Audiencia Nacional. A UDEF mantén unha operación aberta no día de hoxe, este martes. O xuiz José Luis Calama investiga o expresidente socialista. O expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero foi imputado por blanqueo de capitais nunha investigación sobre o presunto lavado de diñeiro do rescate público de 53 millóns de euros que o goberno entregou á aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz José Luis Calama, titular do xulgado de instrucción número 4 da Audiencia Nacional e a Fiscalía Anticorrupción, indagan o paradeiro dese diñeiro e manteñen investigados os donos da compañía con vínculos en Venezuela. Según confirmaron fontes da investigación a El País, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal UDEF da Policía Nacional mantén dende hoxe martes unha operación en marcha por este asunto. E ademais, El País neste momento abonda máis datos. Esta é a primeira vez en democracia que un expresidente do goberno está investigado por unha causa por corrupción. A Fiscalía, que dirixe o fiscal de Sala, Alejandro Luzón, leva dende o ano 24 indagando o paradeiro do diñeiro do rescate despois de que chegaran dúas peticións de información de Suiza e de Francia por blanqueo de capitais en ese territorio. A finais do ano 25, o asunto foi judicializado no xulgado de instrucción número 15 de Madrid. De feito, o 11 de decembro, a UDEF rexistrou a sede de Plus Ultra e detivo ao presidente da compañía, Julio Martínez, e o seu conselleiro delegado, Roberto Rosselli. Nesa operación tamén se rexistraron as empresas dun empresario alicantino, ata ese momento descoñecido, chamado Julio Martínez Martínez, a quen a policía igualmente arrestou. Martínez Martínez non só era amigo personal de Zapatero e a persona coa que iba a correr algunhas mañáns dende facía un ano, sino que ademais ambos os dous compartían negocios. Isto é o que di El País, firmado por a xornalista Irene Dorta agora pola mañá.

0: Outras noticias: Moreno aposta por un goberno do Partido Popular en solitario e avisa a Vox non sería razonable a búsqueda do sillón. Vox non aclara si pedirá entrar no goberno de Andalucía, pero insiste en que vai condicionar o PP. Baróns do Partido Popular pechan filas con Moreno e creen que ten legitimidade para gobernar en solitario sin Vox. Ferraz deixa autocrítica e ao PSOE andaluz e garante que a derrota non se repetirá nas xerais. Vamos a ver como se consigue isto despois destas últimas noticias. O que lles contábamos: detido por matar os seus pais con arma de lume en Elexido e causar 4 feridos, un deles un bebé. Álvarez denuncia retención ilegal por Israel de entre 1 to 2 decenas de españoles da flotilla a Gaza. Elon Musk perde a demanda interposta contra Sam Altman, que é o líder de OpenAI. Trump suspende os ataques a Irán previstos para o día de hoxe a petición dos seus aliados árabes. A Unión Africana eleva máis de 100 as mortes asociadas ao brote de ébola e declara emerxencia continental. A lo menos 6 mortos nunha serie de ataques perpetrados no sur de Turquía por un tirador. Todo o que temos en riba da mesa no día de hoxe. E moitas máis cousas que irán xurdindo nesta mañá. Nove horas, 18 minutos, estamos en directo. Isto é Galicia Primeira Hora, en Si Radio de Galicia.
1: Galicia Primeira Hora, o fío da mañá.

Tempo para o tempo. Va la redundancia, ¿no? Agora está chovendo paseniñamente sobre a comunidade galega. En algúns puntos un pouco máis, en algúns puntos xa choveu e deixou de chover. Esa chuvia que lle chamábamos aí algúns anos chuvia de molla parvos. En todo caso, se alguén se molleu, que non se sinta ofendido, eu sí que me mollei un pouco. E o que ten andar pola rúa de madrugada e non levar paraguas, porque pensamos que a primavera é diferente. Nas cidades de Galicia, a temperatura en Lugo 9 grados, en Ourense 10 grados, 12 grados en Ferrol, 12 grados en Santiago de Compostela, 13 grados en Pontevedra, 13 grados na Coruña, 14 grados en Vigo, temperatura que vai a ir subindo ao longo da xornada de hoxe, tamén o tempo vai a mellorar. Di Meteo Galicia que durante as primeiras horas de hoxe está a cruzar Galicia unha fronte pouco activa que deixa ceos nubrados con chuvias que van a ir remitindo co avance da mañá. Pola tarde os ceos quedarán alternando nubes e claros con máis claros no norte e aínda algún chubasco moi illado e puntual no sur. As temperaturas experimentan un lixeiro a moderado ascenso, especialmente os valores nocturnos. Os ventos sobrarán moderados do suroeste.

Para mañá mércores día 20, Galicia vai recuperar a influencia das altas presións. Deste xeito teremos néboas e nubes baixas en comarcas do interior disipándose co avance da xornada, deixando os ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas están en lixeiro descenso, mentras que os valores máximos van a experimentar un moderado ascenso, sendo notable na metade sur da comunidade. Os ventos sobrarán frouxos de dirección variable durante a xornada. Mañá o tempo mellora considerablemente, as temperaturas poden alcanzar incluso pois os 28-30 grados en Ourense. Mellora o tempo bastante e os xoves moito máis, os xoves moito máis calor e durante o que queda de semana, pois veremos unha melloría do tempo que pode chegar incluso a mediados da semana próxima, polo momento.

0: pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
2: A Xunta de Galicia recibiu un total de 26 ofertas para converter locais comerciais sen uso en vivendas de promoción pública destinadas ao alugueiro accesible na cidade de Ourense. Así o anunciou o presidente galego Alfonso Rueda despois da reunión do Consello da Xunta desta semana. As propostas rexistradas incluen 26 baixos e entreplantas, tres delas con praza de garaxe cunha superficie que permitiría habilitar un máximo estimado de 32 vivendas públicas con cualificación permanente. O programa piloto está impulsado pola Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo. O goberno galego moviliza ata 2 millóns de euros para a adquisición destes inmobles nunha iniciativa que busca incrementar a oferta de vivenda pública en cidades nas que o Instituto Galego de Vivenda Solo non dispón de solo residencial para novas promocións, como é o caso de Ourense. A Xunta lembra que xa promove na cidade a construción de 64 vivendas públicas na zona de Cambedo da Raya, despois da compra no ano 22 de tres parcelas a Saret cun investimento de 13,6 millóns de euros. Segundo explicou Rueda, esta fórmula pretende dar saída a locais sen actividade comercial ou infrautilizados mediante o seu cambio de uso para destinalos a vivenda pública en alugueiro. Ademais de ampliar o parque residencial autonómico, a medida busca contribuir á revitalización urbana e comercial dos barrios. O Instituto Galego de Vivenda Solo iniciará agora o proceso de tasación dos locais seleccionados e realizará ofertas económicas en función do valor máis baixo entre o solicitado pola propiedade, o valor da tasación e os prezos máximos establecidos pola Xunta. O obxectivo do Executivo Galego é resolver o procedimento antes de que remate o ano. Escoitamos a Alfonso Rueda.
3: No caso da cidade de Ourense, aprobamos a área resurbe o seu inicio en marzo do ano 2025, é dicir, hai un ano, afecta todo o casco histórico e hai outro ámbito entre a zona bella e o río Barbaña, hai máis de 3.100 vivendas, casi un millero de comercios e casi 4.000 residentes afectados, e hoxe dámoslle un paso máis. Decía que os concellos teñen que aprobar un plan de dinamización que logo teñen que executalo, e é a Xunta de Galicia a encargada de aprobalo. Foi o que fixemos hoxe, aprobar, darlle visto e prace o plan de dinamización da área resurbe do Concello de Ourense, que incluye varias medidas, as máis destacadas son medidas de conservación e recuperación de patrimonio urbán, rehabilitación de edificios, creación de máis espazos verdes ou accións para recuperar negocios tradicionais. Unha vez aprobado este plan de dinamización, corresponde executalo e acceder ás axudas correspondentes. E o outro acordo, o último, ora explicará un poquinho máis polo miúdo a conselleira, refírese a unha iniciativa que anunciamos hai un tempo e que era un plan piloto tamén no Concello de Ourense. Actuamos en Ourense pola especial escaseza de solo público residencial que existe nesta cidade. De feito, as 64 vivendas públicas que se están a habilitar na zona de Cambedo, da Raya, están sobre unhas parcelas que a Xunta de Galicia lle tivo que adquirir a Saref, o coñecido como Banco Malo, dado a imposibilidade de obtelas do Concello. Por iso, decidimos facer este proxecto piloto anunciando un momento de posta a disposición previa a súa transformación de baixos en desuso en vivendas públicas, é dicir, baixos que levaran moito tempo sin utilizarse, baixos comerciais ou baixos que nunca foron utilizados ou que o foron e estaban agora mesmo sin utilización, convertilos, cumprindo por suposto todas as normas de habitabilidade, en vivendas públicas. Con isto conseguíamos o doble objetivo, ou buscábamos nese momento, de revitalizar os barrios e ofrecer máis posibilidades residenciais. 2 millóns de euros foi o que destinamos a esta iniciativa piloto, dimos un prazo para presentar ofertas de venda e hoxe avaliamos no Consello o resultado deste proceso. Foron 26 os baixos comerciais ofertados na cidade de Ourense, a Xunta de Galicia, baixo este paraguas dos 2 millóns de euros, e agora, bueno, toca seguir movendo ficha e si a experiencia

0: A Xunta de Galicia pone en marcha 3 novas aceleradoras empresariais especializadas en biotecnoloxía, enerxía e saúde, co obxectivo de impulsar máis de 70 proxectos innovadores ata o ano 28. O anuncio realizou no presidente galego Alfonso Rueda despois da reunión do Consello da Xunta. As novas iniciativas estarán centradas no sector biotecnolóxico, nas enerxías renovables, nos ámbitos sanitario e sociosanitario, e segundo estas aceleradoras enmárcanse na futura estrategia de innovación empresarial de Galicia 2026-2028. O goberno galego destaca que a rede Business Factory impulsou dende o ano 16 un total de 375 startups e proxectos innovadores cunha tasa de supervivencia empresarial do 95% e máis de 1.400 empregos cualificados xerados. Ademais, Galicia sitúase na sexta posición estatal en empresas innovadoras, segundo un informe do IGAPE presentado este luns. Escoitamos ao presidente da Xunta.
1: Seguindo co impulso decidido a Xunta de Galicia, chamadas aceleradoras empresariais, que o que buscan é promover a creación de startups tecnolóxicas en sectores estratégicos, donde máis interesa que surxan este tipo de iniciativas, automoción, aeronáutica, alimentación. Con estas aceleradoras o que estamos facendo é darlle acompañamento durante os primeiros momentos, inicio destes negocios que adoitan ter un tamaño moi pequeno ata que se consolidan. Algúnas agora son empresas moi potentes. Tamén lle damos axudas para o financiamento. E xa digo, dende que empezamos con esta iniciativa no ano 2016, que foi cando empezou a comezar de xeito experimental, cando empezou a traballar de xeito experimental a primeira aceleradora, xa se teñen apoiado 375 proxectos innovadores e casi 1.500 postos de traballo creados en sectores tan estratégicos como os que antes me refería, automoción, aeronáutica, alimentación. Pois bien, dado o éxito deste tipo de iniciativas, acollimento que están tendo, o que fixemos hoxe foi acordar a posta en marcha de 3 novas aceleradoras empresariais en 3 ámbitos estratégicos: a biotecnoloxía, a saúde e a enerxía. Cal é o obxectivo? Pois impulsar a creación de, ata o ano 2028, de non menos de 70 novos proxectos nestes sectores, e mobilizar 14 millóns de euros entre o que aporte a Xunta de Galicia e o que aporte iniciativa privada conxuntamente unha vez que estes negocios empezan a funcionar. Este é o primeiro acordo referido ás startups aceleradoras empresariais, para poñer en marcha startups, 3 novas aceleradoras, e o segundo acordo que tomamos ao respecto foi darlle luz verde unha nova edición da aceleradora, unha aceleradora específica, Aceleradora Galicia Avanza, que está centrada no apoio ás pemes para promover a súa internacionalización. É o seu obxectivo específico. O público específico son as pemes e o obxectivo axudarlas a internacionalizarse. 1,1 millóns de euros para apoiar a 15 empresas, asesoralas durante o seu proceso de internacionalización, durante a súa saída aos mercados. Bueno, todo isto está dando froito. Como decía, somos a sexta comunidade autónoma con máis empresas innovadoras, e a día de hoxe 534 compañías que xeran máis de 5.700 empregos e que facturan 560 millóns de euros ao ano, teñen que ver con estes procesos de aceleración e con estes procesos de apoio e innovación da Xunta de Galicia.
0: O proxecto vai se desenvolver coa colaboración dos clústeres sectoriais galegos e vai contar con investimento de ata 14 millóns de euros entre achegas públicas e privadas. Ademais, es Galicia poderá apoiar financieramente os proxectos seleccionados con investimentos de entre 50.000 e 250.000 euros. O Consello da Xunta tamén autorizou un novo convenio para desenvolver as convocatorias 26 e 27 da aceleradora Galicia Avanza, destinada á internacionalización de pemes innovadoras galegas, cun investimento superior a 1 millón de euros.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
4: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Un home faleceu este sábado pola mañá nun accidente de tráfico rexistrado no Concello de Boiro despois de que o vehículo que conducía saíra da vía na estrada C305. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse á altura do quilómetro 25. Na rúa principal, o aviso recibiuse pouco despois das 6:30 da mañá, cando un particular alertou de que vira dende a súa casa un coche que acababa de sair da vía. Minutos máis tarde, a mesma persoa volveu contactar cos servicios de emerxencia para indicar que no interior do turismo había un home ferido de gravidade. Ademais, explicou que o vehículo batera contra unha árbore nun terraplén e que esta impedira que caese ao río. Ato lugar desplazáronse efectivos do 061, dos bombeiros de Boiro e Ribeira, da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil da localidade e tamén persoal de mantenemento da vía. A chegada dos equipos de intervención, os bombeiros tiveron que escarcerar ao único ocupante do coche que quedara atrapado no interior. Unha vez liberado, os servicios sanitarios só poideron confirmar o seu falecemento.
1: Galicia, primeira hora, ao fío da mañá.
0: Un condutor resultou ferido na madrugada deste luns nun accidente de tráfico rexistrado no concello lucense de Rábade. O vehículo no que circulaba bateu contra un piar da autovía A6 situado nunha rotonda inferior da estrada Lugo 541 e o ocupante quedou atrapado no interior do turismo. Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro produciuse arredor das 2:20 da madrugada. Foi a Garda Civil de Tráfico a que alertou da situación á central de emerxencias. De inmediato activouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e os bombeiros de Vilalba. A chegada ao punto do accidente, os equipos de emerxencia comprobaron que o condutor non podía sair polos seus propios medios, polo que foi necesario empregar material de escarcelación para liberalo do interior do vehículo. Unha vez rescatado, o ferido foi atendido no lugar polos profesionais sanitarios e posteriormente trasladado ao centro hospitalario de referencia para recibir asistencia médica. A Audiencia Nacional deu a razón a cantante Shakira na última causa que mantiña aberta coa Axencia Tributaria Española e concluiu que non defraudou a Facenda no exercicio fiscal do ano 11. A sentenza considera que a artista non tiña a súa residencia fiscal en España durante ese período e obriga agora a Administración a devolverlle 60 millóns de euros, ademais dos xuros correspondentes e das costas do procedemento. O Tribunal rexeita o principal argumento empregado por Facenda ao entender que a cantante non permaneceu en territorio español os 183 días mínimos exixidos para ser considerada residente fiscal. A resolución sinala expresamente que esa permanencia non alcanza os 183 días e considera que as sancións impostas eran contrarias a dereito. A Audiencia Nacional tamén descarta que a estrutura empresarial da artista fose ficticia e conclúe que nin o núcleo principal das súas actividades económicas nin a maior parte da súa actividade profesional estaban situados en España. Os feitos analizados remontanse ao ano 11, cando Shakira realizou unha xira internacional con 120 concertos en 37 países. Segundo a documentación incorporada ao caso, naquela etapa a cantante non tiña vivenda nin fillos en España e tampouco concentraba en territorio español a súa actividade profesional. O abogado da artista cualificou a resolución como o final dun calvario de 8 anos e criticou a actuación da Axencia Tributaria. Pola súa banda, Shakira asegurou que a sentenza pon as cousas no seu sitio despois de anos de sinalamento público.

Un home de 45 anos foi detido en Lugo como presunto autor da morte da súa nai, unha muller de 76 anos que faleceu este luns no Hospital Universitario Lucus Augusti despois de ser agredida con arma blanca no domicilio familiar. Os feitos producíronse no número 20 da Praza Bretaña, no centro da cidade. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, o home que convivía coa vítima presuntamente atacou a súa nai durante a mañá do domingo, causándolle varias feridas punzantes. Foi o pai do detido, marido da vítima, quen alertou aos servizos de emerxencia ao regresar á vivenda e atopar a muller ferida no chan. A todo lugar desprazáronse efectivos das policías local e nacional e unha ambulancia do 061. A vítima foi trasladada de urxencia a ULA e ingresou na unidade de cuidados intensivos, onde finalmente faleceu nas primeiras horas de este luns. Despois da agresión, o presunto autor abandonou a vivenda, aínda que foi localizado pouco despois nas proximidades da estación de autobuses. Debido ao seu estado, recibiu asistencia sanitaria antes de ser arrestado. Según as primeiras hipótesis da investigación, o home podería sufrir un brote relacionado cun trastorno psiquiátrico que padecía dende hai anos. Actualmente permanece ingresado na área de psiquiatría do ULA baixo custodia policial. A causa permanece baixo segredo de sumario e, polo momento, non está previsto que o detido pase a disposición xudicial ata que se avalíe o seu estado. Dúas persoas resultaron feridas este martes nun accidente de tráfico registrado na autovía AG41 ao seu paso polo Concello de Sanxenxo. O accidente produciuse no quilómetro 17 da vía en dirección Pontevedra, altura da parroquia de Nantes. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse 10 minutos antes das 8 da mañá por unha colisión entre dous vehículos que acabaron emborcados na estrada. Os condutores dos coches conseguiron sair polos seus propios medios antes da chegada dos equipos de emerxencias. As dúas persoas foron trasladadas en ambulancia polos servicios sanitarios. No operativo participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Salnés, o GES de Sanxenxo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os servicios de mantenemento de estrada. Os equipos de emerxencias continuaban durante a mañá cos traballos de limpeza e retirada dos vehículos para restablecer a circulación na

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Miles de persoas participaron este sábado en Santiago de Compostela na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras Galegas. A movilización desenvolveuse baixo lema Lingua Vital e tivo como principal reivindicación a posta en marcha dun protocolo de medidas elaborado pola propia plataforma para facer fronte á situación do idioma galego. Segundo explicou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, o documento presentado no mes de marzo recolle máis de 300 medidas concretas destinadas a diferentes ámbitos sociais. Entre elas figuran propostas relacionadas co ensino, a cultura, os servizos públicos ou o ámbito socioeconómico, co obxectivo de aumentar a presenza do galego en espazos nos que, segundo a plataforma, continúa excluído. Escoitamos a Marcos Maceira nun intre da movilización celebrada en Santiago de Compostela.
2: Como que non se rende, que defende a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Cando quixeron dar o galego por morto, Rosalía Reaxiu recuperando para Galiza e a literatura universal nun camiño que Begoña Camaño continuou escribindo, falando e saindo á rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda a dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua.
1: A Audiencia Provincial de Pontevedra obrigou a un empresario a aboar a pensión alimenticia aos seus dous fillos e unha pensión compensatoria a súa exmuller despois de concluir que dispoña de recursos económicos mal e asegurar durante o proceso de divorcio que estaba arruinado e sin ingresos. A resolución emitida pola sección sexta da Audiencia con sede en Vigo estima parcialmente o recurso presentado pola ex-esposa contra a sentencia inicial do xulgado de violencia sobre a muller que eximira ao home de pagar a pensión. Durante o proceso, o empresario argumentara que sufría unha situación económica e laboral moi deteriorada debido ao consumo de drogas e a unha depresión. Segundo sostivo, non tiña ingresos nin patrimonio e aseguraba non ter perspectivas de mellora económica. Porén, a audiencia apreciou diversos indicios que contradicían a súa versión. Entre eles, destacou que o home realizaba gastos mensuais duns 5.000 euros, administraba 4 empresas, tiña un barco, fondos de pensións con depósitos de 100.000 euros e percibía outros 50.000 como apoderado. Os magistrados tamén tiveron en conta que o empresario contratara abogado e procurador privados durante o procedimento xudicial, en lugar de solicitar asistencia xurídica gratuita, circunstancia que consideraron incompatible coa suposta insolvencia alegada. Finalmente, o tribunal acordou fixar unha pensión mensual de 600 euros para os fillos e outra de 200 euros para a exmuller.
3: Si, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Usted no ve en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, foi imputado pola Audiencia Nacional no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. A causa investiga un presunto delito de branqueo de capitais relacionado cos 53 millóns de euros concedidos á compañía no ano 21. A investigación está dirixida polo xuiz José Luis Calana e pola Fiscalía Anticorrupción, que analizan o destino dos fondos do rescate e as operacións realizadas polos propietarios da aerolínea vinculados a Venezuela. Segundo distintas informacións publicadas este martes, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional mantén aberta unha operación relacionada con este caso. A Fiscalía abriu as pescudas no ano 24 despois de recibir solicitudes de información de Suiza e Francia por posibles movimentos de branqueo de capitais. Posteriormente, a investigación foi asumida pola Audiencia Nacional e derivou en rexistros na sede da compañía e na detención de varios directivos e empresarios vinculados á trama. Entre os investigados figura o empresario Julio Martínez Martínez, relacionado coa consultora Análisis Relevante, empresa coa que Zapatero recoñeceu ter colaborado realizando traballos de consultoría. O expresidente negou en anteriores comparecencias calquera participación no rescate de Plus Ultra e asegurou que todos os ingresos percibidos foron declarados á Axencia Tributaria. Un home foi detido como presunto autor do tiroteo registrado na noite do luns na localidade almeriense de Elexido, un suceso no que morreron dúas persoas e outras catro resultaron feridas, entre elas dous menores de idade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizados en vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. O corpo sin vida dunha persona foi localizado este luns apoiando na auga no Peirao de Escarabote, no municipio coruñés de Boiro. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 12:20 do mediodía despois da chamada dun particular que alertaba da presenza do corpo neste punto do porto. De inmediato, a central de emerxencias mobilizou a salvamento marítimo, ao Servizo Gardacostas de Galicia e o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Tamén foron informados a Garda Civil, a Policía Local e os efectivos de Protección Civil da localidade. Unha vez no lugar, os equipos de intervención lograron recuperar o corpo da auga e as forzas da orde continuaron traballando na zona para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento non hai máis datos.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas Si Radio. Somos como a ti.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, foi imputado pola Audiencia Nacional no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. A causa investiga un presunto delito de branqueo de capitais relacionado cos 53 millóns de euros concedidos á compañía no ano 21. A investigación está dirixida polo xuiz José Luis Calana e pola Fiscalía Anticorrupción, que analizan o destino dos fondos do rescate e as operacións realizadas polos propietarios da aerolínea vinculados a Venezuela. Segundo distintas informacións publicadas este martes, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional mantén aberta unha operación relacionada con este caso. A Fiscalía abriu as pescudas no ano 24 despois de recibir solicitudes de información de Suiza e Francia por posibles movimentos de branqueo de capitais. Posteriormente, a investigación foi asumida pola Audiencia Nacional e derivou en rexistros na sede da compañía e na detención de varios directivos e empresarios vinculados á trama. Entre os investigados figura o empresario Julio Martínez Martínez, relacionado coa consultora Análisis Relevante, empresa coa que Zapatero recoñeceu ter colaborado realizando traballos de consultoría. O expresidente negou en anteriores comparecencias calquera participación no rescate de Plus Ultra e asegurou que todos os ingresos percibidos foron declarados á Axencia Tributaria.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Un home foi detido como presunto autor do tiroteo registrado na noite do luns na localidade almeriense de Elexido. Un suceso no que morreron dúas persoas e outras catro resultaron feridas, entre elas dous menores de edade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizados en vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. Miles de persoas participaron este sábado en Santiago de Compostela na manifestación convocada pola plataforma Queremos Galego con motivo do Día das Letras Galegas. A movilización desenvolveuse baixo lema Lingua Vital e tivo como principal reivindicación a posta en marcha dun protocolo de medidas elaborado pola propia plataforma para facer fronte á situación do idioma galego. Segundo explicou o portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, o documento presentado no mes de marzo recolle máis de 300 medidas concretas destinadas a diferentes ámbitos sociais. Entre elas figuran propostas relacionadas co ensino, a cultura, os servizos públicos ou o ámbito socioeconómico, co obxectivo de aumentar a presenza do galego en espazos nos que, segundo a plataforma, continúa excluído. Escoitamos a Marcos Maceira nun intre da movilización celebrada en Santiago de Compostela.
3: Como que non se rende, que defende a súa lingua sen vergoña e con súas propias mans. Cando quixeron dar o galego por morto, Rosalía reaxiu recuperando para Galiza e a literatura universal nun camiño que Begoña Camaño continuou escribindo, falando e saindo á rúa sempre que fixo falta con todas e todos nós. E aquí seguimos, orgullosamente galegos e galegas, coa fronte ben erguida e con toda dignidade para mirar o rumbo que teñen marcado para a nosa lingua.
1: Radio de Galicia. Noticias.
4: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, foi imputado pola Audiencia Nacional no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. A causa investiga un presunto delito de branqueo de capitais relacionado cos 53 millóns de euros concedidos á compañía no ano 21. A investigación está dirixida polo xuiz José Luis Calana e pola Fiscalía Anticorrupción, que analizan o destino dos fondos do rescate e as operacións realizadas polos propietarios da aerolínea vinculados a Venezuela. Segundo distintas informacións publicadas este martes, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional mantén aberta unha operación relacionada con este caso. A Fiscalía abriu as pescudas no ano 24 despois de recibir solicitudes de información de Suiza e Francia por posibles movimentos de branqueo de capitais. Posteriormente, a investigación foi asumida pola Audiencia Nacional e derivou en rexistros na sede da compañía e na detención de varios directivos e empresarios vinculados á trama. Entre os investigados figura o empresario Julio Martínez Martínez, relacionado coa consultora Análisis Relevante, empresa coa que Zapatero recoñeceu ter colaborado realizando traballos de consultoría. O expresidente negou en anteriores comparecencias calquera participación no rescate de Plus Ultra e asegurou que todos os ingresos percibidos foron declarados á Axencia Tributaria. Os Mossos de Escuadra detiveron este martes a Jonathan Andiz no marco da investigación pola morte do fundador de Mango, Isaac Andiz, falecido en decembro do ano 24, despois de precipitarse nunha zona montañosa de Montserrat, en Barcelona. Jonathan Andiz, fillo maior do empresario, estaba investigado na causa baixo segredo de sumario e foi arrestado este martes pola mañá no seu domicilio. A previsión é que sexa posto a disposición xudicial nas próximas horas para declarar ante a xuiza instrutora do caso. A policía catalá considera sospeitosa a súa versión dos feitos despois de detectar contradicións nas declaracións prestadas como testemunha. Os investigadores analizaron tamén o seu teléfono móvil na procura de posibles indicios relacionados coa morte do empresario. Isaac Andiz faleceu aos 71 anos durante unha excursión á montaña de Montserrat, na que estaba acompañado únicamente polo seu fillo Jonathan. O fundador de Mango caeu dende unha altura superior aos 100 metros. Nun primeiro momento, os feitos investigáronse como un accidente de montaña, aínda que posteriormente a investigación cambiou de rumbo. Segundo trascendeu, os investigadores tamén analizaron a relación entre pai e fillo e o papel de Jonathan Andiz na dirección da compañía téxtil, que asumira temporalmente en 2014 antes do regreso do empresario á primeira liña da empresa. A Real Academia Galega celebrou no Teatro Principal de Santiago de Compostela o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño, nun acto no que se puxo en valor o seu legado literario e xornalístico e tamén o seu compromiso coa lingua galega. O presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, foi o encargado de pechar a sesión cun discurso no que advertiu sobre o momento crucial que vive o galego e declarou unanimidade e implicación social e política para a defensa do idioma. Monteagudo destacou a figura de Begoña Caamaño como exemplo de neofalante, lembrou que a autora criada en castelán nos barrios vigueses do Calvario e Colla decidiu adoptar o galego na súa mocidade. Durante a súa intervención, o presidente da Real Academia Galega asegurou que a actitude da cidadanía cara ao galego é máis positiva e máis proactiva que nunca, aínda que advertiu de que a normalización lingüística tamén require impulso político. Escoitamos a Enrique Monteagudo.
3: Compromiso, activismo, alegría, agarimo, iso precisa o noso idioma. Miñas donas e meus señores, o galego non pode seguir aferrollado no leito de Procusto das liortas partidistas, con uns pretendendo cortarlle as pernas, mentres outros teiman en estricarlas. Por riba dos intereses de parte, como veu facendo ata agora nos seus 120 anos de historia, que cumpriremos dentro de 3 meses, a Real Academia Galega compromete todo o seu empeño, todo o seu saber e a súa mellor vontade en procurar a unión dos voses xenerosos a prol dese tesouro que que é a lingua de noso.
2: Monteagudo reclamou que a lingua quede fora da confrontación partidaria e fixo un chamamento ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para impulsar o diálogo político e social arredor do futuro do idioma. O ato contou coa presenza de representacións institucionais galegas, entre elas a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, ademais de académicos, familiares e persoas vinculadas á homenaxeada.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, encadenados a ti.

0: Ás 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes á oficina de Zapatero así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de capacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. Un home de 45 anos foi detido en Lugo como presunto autor da morte da súa nai, unha muller de 76 anos que faleceu este luns no Hospital Universitario Lucus Augusti despois de ser agredida con arma blanca no domicilio familiar. Os feitos producíronse no número 20 da Praza Bretaña, no centro da cidade. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, o home que convivía coa vítima presuntamente atacou a súa nai durante a mañá do domingo, causándolle varias feridas punzantes. Foi o pai do detido, marido da vítima, quen alertou aos servizos de emerxencia ao regresar á vivenda e atopar a muller ferida no chan. A todo lugar desplazáronse efectivos das policías local e nacional e unha ambulancia do 061. A vítima foi trasladada de urxencia a ULA e ingresou na unidade de cuidados intensivos, onde finalmente faleceu nas primeiras horas de este luns. Despois da agresión, o presunto autor abandonou a vivenda, aínda que foi localizado pouco despois nas proximidades da estación de autobuses. Debido ao seu estado, recibiu asistencia sanitaria antes de ser arrestado. Según as primeiras hipótesis da investigación, o home podería sufrir un brote relacionado cun trastorno psiquiátrico que padecía dende hai anos. Actualmente permanece ingresado na área de psiquiatría do ULA baixo custodia policial. A causa permanece baixo segredo de sumario e, polo momento, non está previsto que o detido pase a disposición xudicial ata que se avalíe o seu estado.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si, Radio.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes á oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción.
3: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Green Fiber, a filial da multinacional portuguesa Altri, presentou alegacións ante a Consellería de Economía e Industria contra o procedemento de arquivo da fábrica proxectada en Palas de Rei, en Lugo. A Xunta iniciara o proceso de arquivo do proxecto por falla de conexión eléctrica necesaria para a planta, segundo explicara recentemente a directora xeral de Calidade Ambiental. A empresa defende agora a continuidade da tramitación e lembra que a iniciativa foi declarada proxecto industrial estratégico en decembro do ano 22. Nun comunicado, Green Fiber asegura que o proxecto conta con autosuficiencia enerxética gracias ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible para o funcionamento da planta, senón un elemento complementario de respaldo operativo. A compañía sostén tamén que existen múltiples alternativas técnicas viables de conexión á rede, segundo os datos publicados por Red Eléctrica e polas empresas distribuidoras. Ademais, confirma que xa iniciou trámites de solicitude de acceso á conexión para unha das opcións disponibles. Green Fiber reclama que o proxecto continúe a súa tramitación administrativa mentras se resolve a planificación estatal da rede eléctrica para 2030, actualmente en fase de consulta pública. A empresa considera que esta práctica é habitual noutros proxectos industriais estratégicos. Pola súa banda, a Consellería de Economía e Industria indicou que as alegacións serán analizadas polos servizos técnicos antes de adoptar unha decisión definitiva. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou este luns que o goberno galego actuará con criterios técnicos e obxectivos.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
4: Se di si, si radio, somos como a ti.

0: Así Radio de Galicia. Servizos informativos.
1: Noticias 14:30. As crónicas da xornada de Si Radio de Galicia.

Saudos, muy buenas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. Neste 19 de maio de 2026, no que tivemos unha mañán chuviosa en prácticamente toda a comunidade galega. A actualidade política estatal viu marcada hoxe, esta mañán, dende ben cedo pola imputación do expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, nunha investigación xudicial relacionada co rescate público da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. A Audiencia Nacional atribúelle presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental nunha causa que investiga o destiño nada máis e nada menos que de 53 millóns de euros concedidos á compañía aérea. Segundo trascendeu nas últimas horas, a Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal da Policía Nacional rexistrou durante a mañá de hoxe a oficina do expresidente, así como outras sociedades vinculadas ao seu entorno persoal e profesional. O xuiz encargado do caso citou a Zapatero a declarar o vindeiro 2 de xuño. A investigación parte das pescudas iniciadas pola Fiscalía Anticorrupción no ano 24, despois de recibir información procedente de Suiza e de Francia sobre posibles operacións de branqueo de capitais vinculadas ao rescate de Plus Ultra. Na causa, tamén permanecen investigados varios directivos da compañía e empresarios con conexións en Venezuela. A noticia provocou unha inmediata reacción política. O Partido Popular exixe explicacións ao presidente do goberno, Pedro Sánchez, e vinculou directamente a figura de Zapatero coa actual dirección socialista. Pola súa banda, o PSOE apelou á presunción de inocencia e pediu prudencia mentras avance a investigación xudicial. Estamos diante, e iso hai que decirlo con claridade, estamos diante dun feito sen precedentes na democracia española recente. Nunca antes un expresidente do goberno fora imputado nunha causa destas características. Máis alá do percorrido xudicial que poida ter este caso, que vai para longo, creemos, a situación abre un novo escenario de enorme impacto político e institucional, especialmente nun contexto xa marcado pola polarización e pola desconfianza cidadá cara aos partidos políticos e ás institucións. A partir de agora, será a investigación xudicial a que determine se existen probas suficientes para sustentar as acusacións. Temos que fixarnos na presunción de inocencia e nos, dende logo, temos e queremos respetala. Pero, mentras tanto, mentras iso ocurra, mentras a investigación xudicial determine se existen probas suficientes, a repercusión pública do caso xa sitúa esta causa no centro do debate político estatal e amenaza de novo con intensificar a confrontación entre o goberno e oposición nas próximas semanas e amenaza seriamente as explicacións que deba ter que dar o presidente do goberno unha vez máis por un caso de corrupción. Xa son moitas as ocasións nas que o presidente, que parece salir indemne de todo, ten que dar explicacións. Temos estes outros asuntos en riba da nosa mesa de traballo. A Audiencia Nacional imputa ao expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunta organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental no caso Plus Ultra. O Partido Popular exixe explicacións a Pedro Sánchez despois da imputación de Zapatero e vincula o caso coa actual dirección do PSOE. A Xunta refer

0: reforzará con 18 profesionais a inspección sanitaria para mellorar a xestión das baixas laborais en Galicia. Porque a comunidade galega lidera a duración media das baixas laborais en España con procesos de incapacidade temporal de ata 75 días. Si non o di a Xunta, dio un órgano do Goberno Central. A folga de médicos contra o Estatuto Marco rexistra en Galicia un seguimento superior ao 16% na mañá de hoxe. A CIGA manifestase en Vigo contra o preacordo do convenio do metal en Pontevedra e critica o pacto asinado por UGT e Comisiones Obreras coa patronal. A Altri presenta alegacións contra o arquivo da fábrica proxetada en Palas de Rei e defende a viabilidade enerxética da planta. A Xunta impulsa 3 novas aceleradoras empresariais nos sectores da biotecnoloxía, a enerxía e a saúde. O goberno galego recibe 26 ofertas para transformar locais comerciais sen uso en vivendas públicas en Ourense. A Xunta destina a preto de 1,6 millóns de euros á recuperación dos bancos marisqueiros da Ría de Noia. Raquel Arias convértese na nova vicepresidenta primeira do Parlamento Galego despois da saída de Elena Candia. 2 persoas resultan feridas despois dun accidente con 2 vehículos emborcados na G41 ao seu paso por Sanxenxo na mañá deste martes. Localizan o corpo dunha persoa boiando na auga no peirao de Escarabote en Boiro. Detido un home pola morte da súa irmá e o seu cuñado nunha vivenda de Oviedo. A Garda Civil investiga un tiroteo en El Ejido, no que morreron 2 personas e resultaron feridos 2 menores. E outra noticia de gran impacto, os Mossos de Escuadra deteñen ao fillo do fundador de Mango pola morte de Isaac Andic en Montserrat. Non creo que nos dea tempo a contar todo isto no Noticias 14:30 hasta as 3 da tarde, pero desenvolveremos os principais temas e todo o que poidamos. E seguimos nos boletins informativos contando a actualidade de Galicia e do mundo e de España. Hai moitas cousas en riba da nosa mesa de traballo. E aquí temos un equipo de redactoras e redactores que fan posible que eu chegue aquí ao micrófono e conte todo isto. Non é unha cousa miña sola. En o nome de todos eles, tanto dos técnicos como das redactoras e dos redactores, saúdos de Gabino Porto. Moi boas tardes. E entramos en materia de seguido. Alá imos. A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes á oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. O Partido Popular reclamou este martes explicacións urxentes ao presidente do Goberno español, Pedro Sánchez, despois de coñecerse a imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no chamado caso Plus Ultra. A Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate público da aerolínea durante a pandemia. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, cualificou os feitos de gravidade extrema e asegurou nas redes sociais que o tinglado desmorónase e os capos da trama empezan a caer. Os populares consideran que Zapatero mantén unha estreita relación política co actual executivo e vinculan a súa imputación coa situación do Goberno central. O PP lembrou tamén a comparecencia de Zapatero na Comisión de Investigación do Senado sobre o caso Coldo, na que negara calquer relación co rescate da compañía aérea. A formación de Alberto Núñez Feijóo sostén que o presidente do Goberno debe ofrecer explicacións públicas pola relación política co expresidente socialista. Pola súa banda, o PSOE expresou apoio ao expresidente e pediu respeto á presunción de inocencia. A portavoz socialista Montse Mínguez publicou unha mensaxe nas redes sociais nas que asegurou que non pararán mentras diferentes dirixentes do partido defenderon a traxectoria política de Zapatero. Green Fiber, a filial da multinacional portuguesa Altri, presentou alegacións ante a Consellería de Economía e Industria contra o procedemento de arquivo da fábrica proxectada en Palas de Rei, en Lugo. A Xunta iniciara o proceso de arquivo do proxecto por falla de conexión eléctrica necesaria para a planta, segundo explicara recentemente a directora xeral de Calidade Ambiental. A empresa defende agora a continuidade da tramitación e lembra que a iniciativa foi declarada proxecto industrial estratégico en decembro do ano 22. Nun comunicado, Green Fiber asegura que o proxecto conta con autosuficiencia enerxética gracias ao seu propio sistema de coxeración, polo que considera que a conexión externa á rede eléctrica non é imprescindible para o funcionamento da planta, senón un elemento complementario de respaldo operativo. A compañía sostén tamén que existen múltiples alternativas técnicas viables de conexión á rede, segundo os datos publicados por Red Eléctrica e polas empresas distribuidoras. Ademais, confirma que xa iniciou trámites de solicitude de acceso á conexión para unha das opcións disponibles. Green Fiber reclama que o proxecto continúe a súa tramitación administrativa mentras se resolve a planificación estatal da rede eléctrica para 2030, actualmente en fase de consulta pública. A empresa considera que esta práctica é habitual noutros proxectos industriais estratégicos. Pola súa banda, a Consellería de Economía e Industria indicou que as alegacións serán analizadas polos servizos técnicos antes de adoptar unha decisión definitiva. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou este luns que o goberno galego actuará con criterios técnicos e obxectivos. A Confederación Intersindical Galega, CIGA, volveu a manifestarse este martes en Vigo ao considerar insuficiente o preacordo alcanzado para o convenio do metal da provincia de Pontevedra entre a patronal e os sindicatos UGT e Comisións Obreiras. Arredor dun milleiro de persoas participaron na manifestación que partiu ás 10 da mañá do asteleiro Armón en Beiramar e rematou diante da delegación da Xunta na Praza da Estrela. Durante a protesta, os asistentes corearon consignas en defensa dun convenio digno para o metal e tamén críticas contra UGT e Comisións Obreiras por aceptar o pacto coa patronal. A mobilización celebrouse en solitario por parte da CIGA, a diferencia das tres xornadas de folga anteriores no sector secundadas polos tres sindicatos. O pasado venres, UGT e Comisións Obreiras avalaron en asamblea o preacordo acadado na mesa de negociación. O secretario comarcal de CIGA Industria, Xulio Fernández, asegurou que boa parte do sector non está conforme co texto pactado. Entre as principais críticas, sinalou a duración do convenio, fixada en 4 anos, así como os límites salariais e a falta de medidas que afecten ao conxunto das empresas do sector. A CIGA tamén lamenta que non se abordasen cuestións como os contratos fixos discontinuos, a subcontratación ou a ampliación da xornada continua durante máis meses o ano. A folga de médicos convocada este martes a nivel estatal contra o novo Estatuto Marco registrou en Galicia un seguimento do 16,13% na quenda de mañá, segundo os datos facilitados pola Consellería de Sanidade. Nos sete grandes hospitais do Sergas a participación alcanzou o 22,32%, mentras que nos hospitais comarcais foi do 13,78%. No conxunto da actividade hospitalaria, o seguimento situouse no 21,60%. En atención primaria, o impacto da convocatoria foi menor, cun respaldo do 1,87%. Se se teñen en conta os dous niveis asistenciais, hospitalario e primaria, a participación global ascendeu pois o 16,27%. Por centros hospitalarios, o maior seguimento rexistrouse no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, cun 27,07%. Seguelle o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña cun 23,82% e o Hospital de Pontevedra con un 23,67%. A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de capacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. A Xunta de Galicia vai reforzar os equipos de inspección de servicios sanitarios coa incorporación de 18 novos profesionais para mellorar a xestión das baixas laborais. Así o anunciou o presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, despois da reunión do Consello da Xunta de este luns. A medida inclúe a contratación de 9 inspectores médicos e 9 subinspectores sanitarios que se repartirán entre as 7 áreas sanitarias galegas. A previsión é que a incorporación se desenvolva durante os próximos 3 anos cun investimento superior aos 3 millóns de euros. O Executivo galego tamén aprobou cambios no protocolo de seguimento das incapacidades temporais co obxectivo de facer máis áxil e resolutivo o procedimento. As propostas de alta formuladas polas mutuas deberán estar debidamente motivadas, e se a documentación é insuficiente, o personal inspector citará o paciente para unha revisión presencial antes de decidir se procede ou non a alta médica. Segundo os datos facilitados pola Xunta, as unidades de inspección tramitaron máis de 38.000 propostas de alta de mutuas durante este ano e máis de 10.700 solicitudes de probas diagnósticas. Ademais, a integración destas probas na historia clínica electrónica permitiu evitar 1.300 duplicidades en 2025. A Xunta tamén destaca o balance do plan de mellora da incapacidade temporal posto en marcha no ano 24. Ata finais de abril, revisáronse máis de 132.000 procesos de baixa e deronse preto de 32.000 altas tras valoración da inspección sanitaria. Escoitamos ao presidente da Xunta.
1: Recordarán que xa pusemos en marcha no ano 2024 un plan especial, unha serie de actuacións especiais para empezar a axilizar todo o proceso de incapacidades temporais e reducir a burocracia ao realizar os trámites, que desto va tamén o plan no que agora mesmo a Xunta está embarcado e que xa activo o seu primeiro acto coa reunión logo de constituirse o diálogo social a semana pasada. Recordarán que en aquel momento, no ano 2024, xa explicou, non sei, un momento tamén o Consello de Sanidade os resultados, desenvolvemos actuacións específicas por áreas sanitarias, empezando nos lugares en que se detectaba un maior número da incidencia das baixas. Lugo, Ferrol, Santiago, Coruña, agora estámoslo facendo en Vigo. De todo ese proceso se derivou que foron revisadas 132.000 procesos de baixa, 132.000 baixas, e que unha cuarta parte, en cómputo global, recibiron a alta despois desta revisión especial, prácticamente un de cada 4. Tamén durante ese tempo, outras medidas, os hospitais foron expedindo directamente partes de baixa, que era algo que evitaba e evita que o paciente teña que ir buscar o día seguinte ao centro de saúde, casi 6.000, algo máis de 5.900, e todas as probas que realizaban as mutuas, que están realizando as mutuas, xa se incorporan directamente ao historial clínico do que ten o paciente no Sergas, polo tanto, evítanse duplicidades, ter que facer unha proba que xa está realizada, se a realiza a mutua, xa non ten que realizarla o Sergas, porque queda incorporada directamente no historial electrónico, no sistema Janus, que ten o paciente na sanidade pública. Bueno, isto foron as actuacións que empezamos xa no ano 2024. No debate sobre política xeral anunciamos un novo plan integral para seguir avanzando neste eido, e o acordo de hoxe ten que ver con todas estas novas actuacións que queremos seguir facendo. Hoxe acordamos reforzar a inspección sanitaria. O redor de inspección sanitaria sirve unha parte importante deste plan integral, reforzar a inspección sanitaria con 18 novos profesionais adicados especificamente a estas tarefas, a dar resposta ás medidas de mellora da xestión das baixas laborais que a Xunta de Galicia quere levar a cabo. Xa que son 18 novos profesionais, 9 inspectores e 9 subinspectores que vanse sumar os equipos de inspección das áreas sanitarias que estaban adicando unha parte do seu traballo a toda esta cuestión. Esta contratación vai supoñer ao redor de 3 millóns de euros durante os próximos 3 anos da súa vixencia e xa digo que serán 18 profesionais adicados especificamente a estas tarefas. Ademais, outra, xa avanzábamos na reunión de diálogo social da semana pasada, outro acordo que hoxe tomamos no Consello da Xunta de Galicia foi seguir modificando para mellorar o protocolo para a xestión clínica e seguimento das baixas laborais, conseguir que o proceso sexa cada vez máis resolutivo. Hai dúas grandes novidades. Primeiro, as mutuas xa non terán que solicitar, como tiñan que facer a toda agora, unha autorización para cada proba que realicen o paciente. Bastará unha única solicitude por traballador á sanidade pública e poderán levar a cabo os tratamentos que, ou as probas que sexan precisos. E a última palabra sempre a vai seguir tendo a sanidade pública a través da inspección sanitaria. Por iso reforzamos os equipos de inspección con estes, en principio, e polo de agora, 18 novos profesionais. Si a inspección sanitaria entendera que a alta que dá a mutua non está debidamente acreditada, chamará directamente o paciente para unha nova consulta. Por lo tanto, a última palabra sempre vai seguir estando sempre en mans da sanidade pública. Por lo tanto, seguimos dando pasos para levar adelante este plan integral, levando tamén estas medidas a foro adiantadas no diálogo social e coa intención, xa digo, de actuar como anunciamos, no que consideramos agora mesmo un problema constatado por moitísimas persoas e moitísimos colectivos empresariais que se manifestaron ao respecto.
0: O Pleno do Parlamento de Galicia elexiu este martes a deputada popular Raquel Arias como nova vicepresidenta primeira da Cámara Autonómica. Arias sustitúe no cargo a Elena Candia, que deixou o escano despois de converterse en alcaldesa de Lugo, despois da moción de censura impulsada polo Partido Popular. A candidata do PP contou cos votos favorables do seu grupo, mentras que os deputados da oposición votaron en branco. Deste xeito, a mesa do Parlamento queda integrada por Miguel Santalices na presidencia, Raquel Arias como vicepresidenta primeira, Montse Prado como vicepresidenta segunda, Julio García Comesaña como secretario e Patricia Iglesias como vicesecretaria. Na mesma sesión tomou posesión como novo deputado provincial José Luis Novo, tenente de alcalde de Rábade, que ocupa a vacante deixada por Elena Candia. Raquel Arias acumula máis dunha década de experiencia parlamentaria en Orrio, onde exerceu como viceportavoz do Grupo Popular, secretaria da Mesa e portavoz en distintas áreas. Ademais, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa de Sober. Coa súa designación, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantén a representación da provincia de Lugo na Mesa do Parlamento Galego tras a saída de Candia. A Xunta de Galicia vende a autorizar a sinatura dun convenio coa Confradía de Pescadores de Noia para avanzar na recuperación dos bancos marisqueiros afectados polos temporais do inverno. O acordo anunciado polo presidente galego, Alfonso Rueda, está dotado con preto de 1,6 millóns de euros e forma parte do plan extraordinario de 22,7 millóns impulsado polo goberno galego para a rexeneración dos areais. O convenio cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura vai permitir desenvolver actuacións de restauración ambiental durante os anos 26 e 27 no esteiro do Tambre, en a enseada de Esteiro. O plan inclúe tarefas de recuperación dos hábitats e das zonas de produción marisqueira, así como a remuneración dos traballos realizados mentras os bancos permanezan pechados. Segundo explicou Rueda, o operativo contará inicialmente con 40 persoas, cifra que aumentará ata 110 no mes de maio e chegará ás 200 a partir de setembro. Entre os labores previstos figuran a retirada de algas verdes e cunchas, os rareos e traslados de especies comerciais ou a vixianza diaria dos bancos marisqueiros. As profesionais participantes poderán percibir ata 700 euros mensuais por entre 10 e 12 días de traballo ao mes. O plan tamén contempla accións biolóxicas como a sementeira de ameixa no banco Misela 1, cunha previsión de 8 millóns de unidades en 2026 e 2 millóns máis en 2027. Ademais, prevese o control de depredadores mariños mediante a retirada semanal de estrelas de mar e cangrexos. A Xunta avanzou que este será o primeiro convenio ao abeiro deste programa extraordinario e indicou que outras 21 confradías xa manifestaron o seu interese en adherirse ás medidas de recuperación. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Hoxe acordamos asinar un convenio, o primeiro, coa Confraría de Noia para a restauración dos hábitats mariños e das zonas de producción marisqueira, o por valor de 1,6 millóns de euros. Xa digo que é o primeiro, o abeiro deste plan, vai ter unha acción de 2 anos, afecta ata 200 persoas mariscadoras, e que poderán recibir unha remuneración de ata 700 euros por participar nestas accións, que serían entre 10 e 12 días o mes, mentras os bancos estén pechados. Para que actuacións? Bueno, as principais serán realizar periódicamente tarefas de limpeza de algas e cunchas ou facer rareos. Tamén unha embarcación vai percorrer cada semana a zona para eliminar especies depredadoras. O obxectivo é retirar ao redor de 1000 kg de estrelas de mar e caranguesos, e ademais sementar 10 millóns de unidades de ameixa. Todo isto en virtude deste convenio por membros da cofradía. Nas vindeiras semanas iremos asimando, xa digo que 21 empezaron os trámites, convenios con outras novas cofrarías. Este foi o primeiro.
2: Se conduces, si radio, somos como a ti.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia rexistráronse preto de 60.000 novos procesos de capacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. O Pleno do Parlamento de Galicia elexiu este martes a deputada popular Raquel Arias como nova vicepresidenta primeira da Cámara Autonómica. Arias sustitúe no cargo a Elena Candia, que deixou o escano despois de converterse en alcaldesa de Lugo, despois da moción de censura impulsada polo Partido Popular. A candidata do PP contou cos votos favorables do seu grupo, mentras que os deputados da oposición votaron en branco. Deste xeito, a mesa do Parlamento queda integrada por Miguel Santalices na presidencia, Raquel Arias como vicepresidenta primeira, Montse Prado como vicepresidenta segunda, Julio García Comesaña como secretario e Patricia Iglesias como vicesecretaria. Na mesma sesión tomou posesión como novo deputado provincial José Luis Novo, tenente de alcalde de Rábade, que ocupa a vacante deixada por Elena Candia. Raquel Arias acumula máis dunha década de experiencia parlamentaria en O Río, onde exerceu como viceportavoz do Grupo Popular, secretaria da Mesa e portavoz en distintas áreas. Ademais, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa de Sober. Coa súa designación, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantén a representación da provincia de Lugo na Mesa do Parlamento Galego tras a saída de Candia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hunting the release. Oh, the best library people ever heard.
4: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
5: Introducing Noise 3. K-Rock.
6: New York Radio. K-Rock.
7: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
8: Conexión correcta de...
7: Presentados.
9: Lo que sea, se mete.
7: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
9: Hablando de meter... ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos.
10: Hablando de meter. Pitos.
9: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados. Presentados.
10: Hablando de meter.
11: Un sueño hecho realidad y a la misma hora comienza tu programa en SIC Radio. Los presentados. Ponte cómodo, cómoda.
12: Iniciando.
11: Le damos al play. Y ahora momento de inflexión en el que hacemos un levantamiento al cielo. Por y para ti, Pau Donés. Eso que tú me das. Jarabe de palo.
13: Es

0: natural.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular reclamou este martes explicacións urxentes ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, despois de coñecerse a imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no chamado caso Plusultra. A Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate público da aerolínea durante a pandemia. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, cualificou os feitos de gravidade extrema e asegurou nas redes sociais que o tinglado desmorónase e os capos da trama empezan a caer. Os populares consideran que Zapatero mantén unha estreita relación política co actual executivo e vinculan a súa imputación coa situación do goberno central. O PP lembrou tamén a comparecencia de Zapatero na Comisión de Investigación do Senado sobre o caso Coldo, na que negara calquer relación co rescate da compañía aérea. A formación de Alberto Núñez Feijóo sostén que o presidente do goberno debe ofrecer explicacións públicas pola relación política co expresidente socialista. Pola súa banda, o PSOE expresou apoio ao expresidente e pediu respeto á presunción de inocencia. A portavoz socialista Montse Mínguez publicou unha mensaxe nas redes sociais nas que asegurou que non pararán mentras diferentes dirixentes do partido defenderon a traxectoria política de Zapatero.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: A folga de médicos convocada este martes a nivel estatal contra o novo Estatuto Marco registrou en Galicia un seguimento do 16,13% na quenda de mañá, segundo os datos facilitados pola Consellería de Sanidade. Nos 7 grandes hospitais do Sergas a participación alcanzou o 22,32%, mentras que nos hospitais comarcais foi do 13,78%. No conxunto da actividade hospitalaria o seguimento situouse no 21,60%. En atención primaria o impacto da convocatoria foi menor, cun respaldo do 1,87%. Se se teñen en conta os dous niveis asistenciais, hospitalario e primaria, a participación global ascendeu pois o 16,27%. Por centros hospitalarios, o maior seguimento rexistrouse no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo cun 27,07%. Seguelle o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña cun 23,82% e o Hospital de Pontevedra con un 23,67%.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os Mossos de Escuadra detiveron este martes a Jonathan Andiz no marco da investigación pola morte do fundador de Mango, Isaac Andiz, falecido en decembro do ano 24 despois de precipitarse nunha zona montañosa de Montserrat, en Barcelona. Jonathan Andiz, fillo maior do empresario, estaba investigado na causa baixo segredo de sumario e foi arrestado este martes pola mañá no seu domicilio. A previsión é que sexa posto a disposición xudicial nas próximas horas para declarar ante a xuiza instrutora do caso. A policía catalá considera sospeitosa a súa versión dos feitos despois de detectar contradicións nas declaracións prestadas como testemunha. Os investigadores analizaron tamén o seu teléfono móvil na procura de posibles indicios relacionados coa morte do empresario. Isaac Andiz faleceu aos 71 anos durante unha excursión á montaña de Montserrat, na que estaba acompañado únicamente polo seu fillo Jonathan. O fundador de Mango caeu dende unha altura superior aos 100 metros. Nun primeiro momento, os feitos investigáronse como un accidente de montaña, aínda que posteriormente a investigación cambiou de rumbo. Segundo trascendeu, os investigadores tamén analizaron a relación entre pai e fillo e o papel de Jonathan Andiz na dirección da compañía téxtil, que asumira temporalmente en 2014 antes do regreso do empresario á primeira liña da empresa. A Policía Nacional detivo a un home pola morte de dúas personas, un home e unha muller, nunha vivenda situada na cidade de Oviedo. Segundo confirmou a delegada do Goberno en Asturias, Adriana Lastra, as vítimas eran a irmá e o cuñado do arrestado. O achado dos cadáveres produciuse nun domicilio da rúa Vázquez de Mella, no barrio obetense de Vallovín. Os feitos ocurreron nas últimas horas e continúan baixo investigación. A todo lugar, desplazáronse axentes da Policía Científica e da Policía Xudicial que traballan na recollida de probas nunha causa xa xudicializada. Os corpos foron trasladados ao Instituto de Medicina Legal de Asturias, onde se lles practicará autopsia. O xulgado de Garda de Oviedo será o encargado de decidir nas próximas horas sobre a situación do detido mentras avanzan as investigacións para esclarecer o sucedido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Es el turno para el rock psicodélico originario de Barcelona, denominado Sidonie. Para ellos, el peor grupo del mundo. A mí, sinceramente, no me lo parece.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular reclamou este martes explicacións urxentes ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, despois de coñecerse a imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no chamado caso Plusultra. A Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate público da aerolínea durante a pandemia. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, cualificou os feitos de gravidade extrema e asegurou nas redes sociais que o tinglado desmorónase e os capos da trama empezan a caer. Os populares consideran que Zapatero mantén unha estreita relación política co actual executivo e vinculan a súa imputación coa situación do goberno central. O PP lembrou tamén a comparecencia de Zapatero na Comisión de Investigación do Senado sobre o caso Coldo, na que negara calquer relación co rescate da compañía aérea. A formación de Alberto Núñez Feijóo sostén que o presidente do goberno debe ofrecer explicacións públicas pola relación política co expresidente socialista. Pola súa banda, o PSOE expresou apoio ao expresidente e pediu respeto á presunción de inocencia. A portavoz socialista Montse Mínguez publicou unha mensaxe nas redes sociais nas que asegurou que non pararán mentras diferentes dirixentes do partido defenderon a traxectoria política de Zapatero.
0: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas resultaron feridas este martes nun accidente de tráfico registrado na autovía AG41 ao seu paso polo concello de Sanxenxo. O accidente produciuse no quilómetro 17 da vía en dirección Pontevedra, altura da parroquia de Nantes. Segundo informou o 112 Galicia, o aviso recibiuse 10 minutos antes das 8 da mañá por unha colisión entre dous vehículos que acabaron embarcados na estrada. Os condutores dos coches conseguiron sair polos seus propios medios antes da chegada dos equipos de emerxencias. As dúas persoas foron trasladadas en ambulancia polos servicios sanitarios. No operativo participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros do Salnés, o Gués de Sanxenxo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os servicios de mantenemento de estrada. Os equipos de emerxencias continuaban durante a mañá cos traballos de limpeza e retirada dos vehículos para restablecer a circulación na vía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: gracias.
1: Se amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: Asoito en Galicia, Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia registráronse preto de 60.000 novos procesos de incapacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. A Confederación Intersindical Galega, CIGA, volveu a manifestarse este martes en Vigo ao considerar insuficiente o preacordo alcanzado para o convenio do metal da provincia de Pontevedra entre a patronal e os sindicatos UGT e Comisións Obreiras. Arredor dun milleiro de persoas participaron na manifestación que partiu ás 10 da mañá do asteleiro Armón en Beiramar e rematou diante da delegación da Xunta na Praza da Estrela. Durante a protesta, os asistentes corearon consignas en defensa dun convenio digno para o metal e tamén críticas contra UGT e Comisións Obreiras por aceptar o pacto coa patronal. A mobilización celebrouse en solitario por parte da CIGA, a diferencia das tres xornadas de folga anteriores no sector secundadas polos tres sindicatos. O pasado venres, UGT e Comisións Obreiras avalaron en asamblea o preacordo acadado na mesa de negociación. O secretario comarcal de CIGA Industria, Xulo Fernández, asegurou que boa parte do sector non está conforme co texto pactado. Entre as principais críticas, sinalou a duración do convenio, fixada en 4 anos, así como os límites salariais e a falta de medidas que afecten ao conxunto das empresas do sector. A CIGA tamén lamenta que non se abordasen cuestións como os contratos fixos discontinuos, a subcontratación ou a ampliación da xornada continua durante máis meses o ano.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Os Mossos de Escuadra detiveron este martes a Jonathan Andiz no marco da investigación pola morte do fundador de Mango, Isaac Andiz, falecido en decembro do ano 24, despois de precipitarse nunha zona montañosa de Montserrat, en Barcelona. Jonathan Andiz, fillo maior do empresario, estaba investigado na causa baixo segredo de sumario e foi arrestado este martes pola mañá no seu domicilio. A previsión é que sexa posto a disposición xudicial nas próximas horas para declarar ante a xuiza instrutora do caso. A policía catalá considera sospeitosa a súa versión dos feitos despois de detectar contradicións nas declaracións prestadas como testemunha. Os investigadores analizaron tamén o seu teléfono móvil na procura de posibles indicios relacionados coa morte do empresario. Isaac Andiz faleceu aos 71 anos durante unha excursión á montaña de Montserrat, na que estaba acompañado únicamente polo seu fillo Jonathan. O fundador de Mango caeu dende unha altura superior aos 100 metros. Nun primeiro momento, os feitos investigáronse como un accidente de montaña, aínda que posteriormente a investigación cambiou de rumbo. Segundo trascendeu, os investigadores tamén analizaron a relación entre pai e fillo e o papel de Jonathan Andiz na dirección da compañía téxtil, que asumira temporalmente en 2014 antes do regreso do empresario á primeira liña da empresa. O corpo sin vida dunha persona foi localizado este luns aboiando na auga no Peirao de Escarabote, no municipio coruñés de Boiro. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 12:20 do mediodía despois da chamada dun particular que alertaba da presenza do corpo neste punto do porto. De inmediato, a central de emerxencias mobilizou a salvamento marítimo, ao Servizo Gardacostas de Galicia e o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Tamén foron informados a Garda Civil, a Policía Local e os efectivos de Protección Civil da localidade. Unha vez no lugar, os equipos de intervención lograron recuperar o corpo da auga e as forzas da orde continuaron traballando na zona para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento non hai máis datos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Let's go.

0: noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A comunidade galega volveu a situarse á cabeza do Estado na duración media das baixas laborais, segundo os últimos datos publicados polo Ministerio de Seguridade Social, correspondentes ao mes de febreiro. As incapacidades temporais na comunidade galega prolongáronse unha media de 75 días, a cifra máis elevada do conxunto do país. Xunto con Asturias e Castela e León, Galicia forma parte das comunidades do noroeste nos que os procesos de baixa presentan unha maior duración. Entre os tres territorios, a media sitúase nos 66 días, fronte a algo menos de 42 de media estatal. Os datos tamén reflicten que no mes de febreiro iniciáronse máis baixas das que se deron por finalizadas. En Galicia registráronse preto de 60.000 novos procesos de capacidade temporal, mentras que se pecharon algo máis de 55.400, o que supón unha diferencia superior ao 8%. No conxunto do noroeste, as novas baixas superaron as altas en case que 10.000 casos. A nivel estatal, a diferencia foi de máis de 92.000 procesos, cun incremento relativo máis moderado do 5,5%. A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal advertiu recentemente de que o absentismo laboral representa un lastre para a actividade económica e puxo o foco nas ineficiencias do sistema sanitario encargado do seguimento e control das baixas laborais. Un home de 45 anos foi detido en Lugo como presunto autor da morte da súa nai, unha muller de 76 anos que faleceu este luns no Hospital Universitario Lucus Augusti despois de ser agredida con arma blanca no domicilio familiar. Os feitos producíronse no número 20 da Praza Bretaña, no centro da cidade. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, o home que convivía coa vítima presuntamente atacou a súa nai durante a mañá do domingo, causándolle varias feridas punzantes. Foi o pai do detido, marido da vítima, quen alertou aos servizos de emerxencia ao regresar á vivenda e atopar a muller ferida no chan. A todo lugar desplazáronse efectivos das policías local e nacional e unha ambulancia do 061. A vítima foi trasladada de urxencia a ULA e ingresou na unidade de cuidados intensivos, onde finalmente faleceu nas primeiras horas de este luns. Despois da agresión, o presunto autor abandonou a vivenda, aínda que foi localizado pouco despois nas proximidades da estación de autobuses. Debido ao seu estado, recibiu asistencia sanitaria antes de ser arrestado. Según as primeiras hipótesis da investigación, o home podería sufrir un brote relacionado cun trastorno psiquiátrico que padecía dende hai anos. Actualmente permanece ingresado na área de psiquiatría do ULA baixo custodia policial. A causa permanece baixo segredo de sumario e, polo momento, non está previsto que o detido pase a disposición xudicial ata que se avalíe o seu estado.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.
4: Hay una cosa que es esta, que es muy buena, que los dos estén porque igual.
5: Esa es buena. Sí. Esa es buena. O sea, contamos hasta tres y 1, 2, 1, 2, 1, 2.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh, my love.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Nacional imputou ao expresidente do Goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no marco da investigación sobre o rescate público da aerolínea Plus Ultra despois da pandemia. O xuiz, José Luis Calama, investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsidade documental relacionados coa concesión de 53 millóns de euros á compañía aérea. Segundo a investigación, a Unidade de Delincuencia Económico e Fiscal da Policía Nacional rexistrou este martes a oficina de Zapatero, así como dependencias vinculadas á empresa das súas fillas e outras sociedades mercantís relacionadas coa causa. O expresidente foi citado a declarar o vindeiro 2 de xuño na Audiencia Nacional. A Fiscalía Anticorrupción leva investigando dende o ano 24 o destino dos fondos do rescate despois de recibir solicitudes de cooperación internacional de Suiza e Francia por posibles operacións de branqueo de capitais. Na causa tamén permanecen investigados directivos da aerolínea e empresarios con vínculos en Venezuela. Esta é a primeira vez dende a restauración democrática en España que un expresidente do goberno figura como investigado nunha causa por corrupción. O Pleno do Parlamento de Galicia elexiu este martes a deputada popular Raquel Arias como nova vicepresidenta primeira da Cámara Autonómica. Arias sustitúe no cargo a Elena Candia, que deixou o escano despois de converterse en alcaldesa de Lugo, despois da moción de censura impulsada polo Partido Popular. A candidata do PP contou cos votos favorables do seu grupo, mentras que os deputados da oposición votaron en branco. Deste xeito, a mesa do Parlamento queda integrada por Miguel Santalices na presidencia, Raquel Arias como vicepresidenta primeira, Montse Prado como vicepresidenta segunda, Julio García Comesaña como secretario e Patricia Iglesias como vicesecretaria. Na mesma sesión tomou posesión como novo deputado provincial José Luis Novo, tenente de alcalde de Rábade, que ocupa a vacante deixada por Elena Candia. Raquel Arias acumula máis dunha década de experiencia parlamentaria en O Hórreo, onde exerceu como viceportavoz do Grupo Popular, secretaria da Mesa e portavoz en distintas áreas. Ademais, foi delegada territorial da Xunta en Lugo, deputada no Congreso e alcaldesa de Sober. Coa súa designación, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mantén a representación da provincia de Lugo na Mesa do Parlamento Galego tras a saída de Candia.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Son a 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
2: Sí radio de Galicia. Noticias.
3: Un home foi detido como presunto autor do tiroteo rexistrado na noite do luns na localidade almeriense de Elexido, un suceso no que morreron dúas persoas e outras catro resultaron feridas, entre elas dous menores de idade. Segundo informaron fontes da investigación, o sospeitoso entregouse este martes en dependencias da policía local. As vítimas mortais son os seus pais, un matrimonio que foi localizados en vida no interior do vehículo con impactos de bala. Os primeiros avisos recibíronse pouco despois das 11 da noite nunha zona coñecida como El Canalillo, próxima á localidade de Bala Negra. Entre os feridos atópase un bebé de 7 meses, fillo do presunto autor dos feitos, que permanece en estado crítico. Tamén resultou ferido outro menor de 2 anos. Ademais, continúan hospitalizados unha muller en estado grave e un home de 60 anos. A Garda Civil mantén aberta a investigación para esclarecer as circunstancias deste tiroteo. Un home de 45 anos foi detido en Lugo como presunto autor da morte da súa nai, unha muller de 76 anos que faleceu este luns no Hospital Universitario Lucus Augusti despois de ser agredida con arma blanca no domicilio familiar. Os feitos producíronse no número 20 da Praza Bretaña, no centro da cidade. Segundo as primeiras investigacións da Policía Nacional, o home que convivía coa vítima presuntamente atacou a súa nai durante a mañá do domingo, causándolle varias feridas punzantes. Foi o pai do detido, marido da vítima, quen alertou aos servizos de emerxencia ao regresar á vivenda e atopar a muller ferida no chan. A todo lugar desplazáronse efectivos das policías local e nacional e unha ambulancia do 061. A vítima foi trasladada de urxencia a ULA e ingresou na unidade de cuidados intensivos, onde finalmente faleceu nas primeiras horas de este luns. Despois da agresión, o presunto autor abandonou a vivenda, aínda que foi localizado pouco despois nas proximidades da estación de autobuses. Debido ao seu estado, recibiu asistencia sanitaria antes de ser arrestado. Según as primeiras hipótesis da investigación, o home podería sufrir un brote relacionado cun trastorno psiquiátrico que padecía dende hai anos. Actualmente permanece ingresado na área de psiquiatría do ULA baixo custodia policial. A causa permanece baixo segredo de sumario e, polo momento, non está previsto que o detido pase a disposición xudicial ata que se avalíe o seu estado.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: O Partido Popular reclamou este martes explicacións urxentes ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, despois de coñecerse a imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no chamado caso Plus Ultra. A Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental relacionados co rescate público da aerolínea durante a pandemia. O secretario xeral do PP, Miguel Tellado, cualificou os feitos de gravidade extrema e asegurou nas redes sociais que o tinglado desmorónase e os capos da trama empezan a caer. Os populares consideran que Zapatero mantén unha estreita relación política co actual executivo e vinculan a súa imputación coa situación do goberno central. O PP lembrou tamén a comparecencia de Zapatero na Comisión de Investigación do Senado sobre o caso Coldo, na que negara calquer relación co rescate da compañía aérea. A formación de Alberto Núñez Feijóo sostén que o presidente do goberno debe ofrecer explicacións públicas pola relación política co expresidente socialista. Pola súa banda, o PSOE expresou apoio ao expresidente e pediu respeto á presunción de inocencia. A portavoz socialista Montse Mínguez publicou unha mensaxe nas redes sociais nas que asegurou que non pararán mentras diferentes dirixentes do partido defenderon a traxectoria política de Zapatero. A Confederación Intersindical Galega, CIGA, volveu a manifestarse este martes en Vigo ao considerar insuficiente o preacordo alcanzado para o convenio do metal da provincia de Pontevedra entre a patronal e os sindicatos UGT e Comisións Obreiras. Arredor dun milleiro de persoas participaron na manifestación que partiu ás 10 da mañá do asteleiro Armón en Beiramar e rematou diante da delegación da Xunta na Praza da Estrela. Durante a protesta, os asistentes corearon consignas en defensa dun convenio digno para o metal e tamén críticas contra UGT e Comisións Obreiras por aceptar o pacto coa patronal. A mobilización celebrouse en solitario por parte da CIGA, a diferencia das tres xornadas de folga anteriores no sector secundadas polos tres sindicatos. O pasado venres, UGT e Comisións Obreiras avalaron en asamblea o preacordo acadado na mesa de negociación. O secretario comarcal de CIGA Industria, Xulo Fernández, asegurou que boa parte do sector non está conforme co texto pactado. Entre as principais críticas, sinalou a duración do convenio, fixada en 4 anos, así como os límites salariais e a falta de medidas que afecten ao conxunto das empresas do sector. A CIGA tamén lamenta que non se abordasen cuestións como os contratos fixos discontinuos, a subcontratación ou a ampliación da xornada continua durante máis meses o ano.
0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí Radio de Galicia, música e información.

0: Son las dúas, a unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Os Mossos de Esquadra detiveron este martes a Jonathan Andiz no marco da investigación pola morte do fundador de Mango, Isaac Andiz, falecido en decembro do ano 24 despois de precipitarse nunha zona montañosa de Montserrat, en Barcelona. Jonathan Andiz, fillo maior do empresario, estaba investigado na causa baixo segredo de sumario e foi arrestado este martes pola mañá no seu domicilio. A previsión é que sexa posto a disposición xudicial nas próximas horas para declarar ante a xuiza instrutora do caso. A policía catalá considera sospeitosa a súa versión dos feitos.